0: Og komme deg krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør er Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig er Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
2: Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over

1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blå. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15.500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker nå opp i over 2,4 millioner. Det fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50.000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Fyro og Blue Heaven. Vi kan også rase videre med musikk fra Bert Idoffs og en plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idoff med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg er litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter Sommer, vinter og vår.

0: Det var sommar, vinter og vår med Bert Idolfs fra 2011. Neste melodi tar oss med til Fræna og Hustadvika utenfor Molde til Bjørns Orkester, og plata de kom med 2023, som deres hittil seneste album. Nå skal vi høre en sang som Mathias Kalvasvik i bandet har skrevet selv. Du kom som en sommervind.
1: Du

Du kom som en sommervind, sang Bjørns orkester for oss der, her i forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt i dag faktisk, det ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre to sommerlåter. Den ene skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflikkor. Og her det Tony Ljungström som vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten i Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå det en tredje vokalist som har tatt over i Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han oss i farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Blackjack fra 2001 og låten Sommerflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her er det Stefan Berg som er vokalist. Nei, ikke vokalist, han er låtskriver. Vokalist, det er selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Blackjack.

Det var det jeg hadde med Blackjack i denne sendingen. Til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark i neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år. Da hadde de 10-årsjubileum, og da kom de ut med en 10-årsjubileum-CD. Fra den plata skal vi nå høre sangen Du danske sommer.

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

Det var musikk fra Bugge Spiro og En sommerdag. Så skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake får du blant annet høre Bo Göran Svensson og Camilla Lindgren for å nevne noe. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo-Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn i en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo-Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Jeg husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som White Jokum hadde laget og sunget inn før selv, under titelen Pakket av a Clown. Men på svensk med tekst av Bo-Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plapa her, Forbannad, fra Bo-Göran Svensson. Kan få også fortelle at Bo-Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev vi med forsvingende helt til startfasen. Og da var Bo-Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, syns jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Ja vil ha sommer. Fortsatt med Bo-Göran Svensson.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jag vill ha sommar het låten du fikk med deg der. Så skal vi til et svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller seg Callisto, eller kalte seg Callisto. Bestod eller består av Amelie Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judith av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plata. Mulle kjenner jeg låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet, tror jeg? Litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den er opprinnelig spilt inn med Carina Jarnecks. Det er vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet, hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga deg.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren gunga bei. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog og et band som kalte seg Candles, som var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles stod besøkt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om vi finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han vi, her kommer Candles.

Ja, der kom lydprogrammet mitt opp at på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elske meg, denne sangen du her hørte med den, med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer ifra Helsingborg. Husker jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommeren.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freia og hører sangen Sommerflørt i jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Erosen for seg, ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Takk, ja, meg.
1: Dagligvarebutikken Sunnaa i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaa.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi

I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sweet Child of Mine. Det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen, den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell. Og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent. Og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes. Og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Både Lizzy og Robbie Williams, det jo sangere som står støtt på egne ben. Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzy på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

den 3. september i 2012. Da kom Mark Knopfler med et dobbeltalbum. Det var første gang det skjedde I hans 35 år lange karriere som plateartist. Og albumet består av 20 originale sanger, også fire som han hadde gitt ut tidligere I andre sammenhenger. Og den sangen som jeg hadde hentet ifra dette albumet, den heter Bluebird. Det var den du fikk nå. Marshall Monrad Band. Det en gjeng som spiller mye herlig musikk. Og nå skal de spille en låt sammen med Stephen Eccles. Get off this train.

Marshall Monrad Band. Det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monrad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Steven Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det er med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

Bill Justice, han ga ut denne på en single den 23. september I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Roundtree, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why? Bom, bom, bom.

My Baby Why, den ga Pat Boone ut på en singel I februar 1957. Og på baksida så var det en låt som het I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox og heter Hula Love.

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfeldig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison synes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdige med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del plater her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå har nok utgitt adskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy.

It's been so long, running from everything and nothing at all. Shawn Mendes, hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Canada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom I 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste plata jeg skal spille I dag noe eldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen I advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter I norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.

0: Heimdal, byggeliste Arne Ottar Svensen, Ove Jensen. Da vi 21 representanter og vedtaksføre. Starta med litt informasjon siden sist kommunestyremøte, som var i hovedsak var budsjettorientering av signal fra administrasjon, så har man hatt et formannskap. Alle partier har fått komme med sine synspunkt, innspill, og vi ga det videre, altså for å konkretisere innspillene og levere det skriftlig til kommunedirektøren. Fristen var 22.9. Så det da kom inn, og administrasjonen jobbet nå med budsjettfremleggingen, som til kommunestyremøte 26. oktober. Litt kort orientering om et møte jeg hadde nylig med Statskraft. Bakgrunnen de store planene om effekt- og pumpekraftutbygging, som nå kommer i flere av kraftkommunene i landet. Gjennom LVK er det etablert en tettere dialog mellom sekretariatet og den nye LVK-ledelsen, og ordførerne da i Nord-Uvdal, Tinn, Ullensvang, Kvinnherad og Sunndal. Dette er kommuner som står foran store utbygginger, og hvor mange av problemstillingene er mye av de samme. Vi møtte da Statskraftsledelsen, blant andre Pål Otto Eide, som er leder for utvikling i Norden, og Ivar Arne Børseth, som er regiondirektør for Sør-Norge. Hensikten med det møtet her på overordnet nivå, det var å diskutere hvordan disse store utbyggingene vil påvirke vertskommunene. Både økonomisk, gjennom naturinngrep og belastninger lokalt. Hvordan positive og varige ringvirkninger kommunene og lokalsamfunnet nå skal kunne sitte att med etter en sånn utbygging. Fra kommunens side var vi særlig opptatt av forutsigbarhet rundt økonomiske rammevilkår, konsesjonskraft, eiendomsskatt og behovet for tydelige utbyggingsavtaler. Møtet var positivt, konstruktivt. Det viktigste resultatet nå er at dialogen skal fortsette framover på det overordnede nivået, i tillegg til de møtene som pågår med prosjektet. Og der legges opp til jevnlige møter mellom Statskraft, LVK og de berørte kommunene, altså med fem kommunene da, som er plukket ut. For Nord-Uvdal er det svært viktig med de store investeringene og utbyggingene vi står framom, og opplever jeg jo at det er i styrke at vi står flere kommuner i sammen om de samme utbyggingene, problemene. Det er forskjell på utbyggingene. Vi har effektutbygging, men de andre kommunene har stort sett effekt- og pumpekraftverk. Men det er jo samme bekymringene som vi har felles. Det er det jeg har å orientere om sånn innledningsvis nå, så da overlater jeg ordet til kommunedirektør, Morten. Vær så god.
1: Takk, ordfører. Tre ting. Vi hadde andregangsintervjuer på kommunalsjef helse nå rett før helgen, så vi satser på å lande det nå i løpet av den uka som kommer nå. Det blir veldig bra. Ellers er det utover det ordfører orientert om på statskraftsiden, så er det ikke noe nytt fra administrasjonen i den saken. På helsehus er det heller ikke noe nytt å melde som har skjedd siden sist der. Da. Så intet nytt er også nytt der. Takk.
0: Takk til Morten. Går videre. Vi har 14 saker til behandling i dag. Det er en referatsak, og så er det en tilstandsrapport og tre kvalitetsmeldinger. Barnehage, grunnskole, SFO og kulturskole. Det er fire saker som har altså oppsummert fremleggelse fra hver sak, da, som jeg har valgt å legge deg fremst i køen i dag. Kan vi da godkjenne innkalling og saksliste? Det ser det ut som jeg er enig i. Da går vi videre på sak 52 som gjelder godkjenning av protokoll fra kommunestyret 7. september. Det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling.

Så det er to som henger igjen. Der, ja. Da var det enstemmig. Da går vi på sak 53, som gjelder referatsaker til kommunestyremøtet. Der ligger det blant annet årsrapportene for vannområdene Numedalslågen og Vardar. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser jeg ikke, så da går vi til behandling.

Det var enstemmig. Tatt i orientering. Da går vi på sak 54, som tilstandsrapport Numedal barnevernstjeneste. Det årlig tilstandsrapport for Numedal barnevernstjeneste, som et samarbeid mellom Nord-Uvdal og Rollag og Flesberg, med Nord-Uvdal som vertskommune. Så da overlater jeg ordet til Ole Einar. Vær så god.

0: skjønnes. Ordfører, kommunestyre. Hva skjedde nå? Der. Ja, da var det den tiden på året igjen. Vi har snakket litt med kommunedirektøren og ordføreren også i forhold til at jeg skal jo nå presentere tilstandsrapport for 25, og vi nærmer kan slutten av 26. Så jeg har blitt utfordret litt på å si noe om tilstanden litt per 31.8. da, sånn at jeg har tatt med en powerpoint litt på det. Og så er det kuttene litt av disse som det er vant med at jeg viser med litt tall og sånn, for det står godt beskrivet i rapporten for å være litt mer effektiv da. Og så har jeg også formidlet noe om at det går av noe av tilstandsrapporten tidligere klar for å kunne behandle på vårsesjonen. Men det handler jo også litt om at KOSTRA-tallene er sene, men man kan levere ut fra barnevernsregistret da, sånn sett. Så det er jo noen vurderinger vi kan gjøre for neste år. 25 oppsummert, det har vært ordinær drift i barnevernstjenesten, både i kjerneoppknyttet til kjerneoppgaver, men også i forhold til barnevernvakt. Med at det er nedgang i bekymringsmeldinger fra noen og 80 ned til 60, og så er det jo litt, vi vet ikke helt offer, holdt jeg på å si, men det er jo alltid litt variasjoner i bekymringsmeldingene. Men det er noe av det som har vært for 25. Og så kommer jeg endelig over i nytt fagprogram. Oi, det er som driver å tulle med ledningen, tror jeg. Sånn, kanskje. Nå skal jeg ikke borti. Vi måtte jo vente litt for resten av Kongsberg-regionen, for at vi ikke fikk tilgang på, altså vi hadde ikke med av Agresso her, det hadde ikke resten av Kongsberg-regionen. Men vi gikk over til Flyt, vi som har Flyt barnevern i februar, og er veldig godt fornøyd med nytt fagprogram. Først i 1.1.26 så gikk vi over på økonomiprogrammet, og det fungerer jo veldig godt, så det var en god investering gjort i samarbeid med Kongsberg-regionen. Vi er veldig fornøyd med fagprogrammet. Og så er vi jo fremdeles i læringsnettverk, som jeg har snakket om før her, med læringsnettverk med Midt-Buskerud, Øvre Eiker, Lier og Kongsberg. Og har for 2025 hadde vi et prosjekt hvor vi fikk 600 000 tre fra statsforvalteren, hvor vi søkte videre midler og har jobbet mer med tiltaksutvikling i noe i år. Da. Sånn at jeg skal si litt mer om det etterpå. Som dere ser her, så har vi gått ned meldingen, for det er 61 for 25. Vi har antall henlagte meldinger er 11, altså 18%. Og så har vi fremdeles da ingen fristbrudd i forhold til hverken meldingsavklaring eller undersøkelsesarbeidet vårt. Det er jo en statistikk Nunar barnevernstjeneste har hatt i mange år, og som vi streber veldig etter å opprettholde. Barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggergruppa, så ser det at vi ligger sånn, Nord-Udal har gått litt ned i hvert fall, ned til 2,8. Numedal generelt ligger vi jo på 4, og så er jo Rollag som har ligget høyest nå de to siste årene, og Flesberg så litt, sånn, litt opp da i forhold til 2024. Snittet i Norge er på 3,1. Og da er det alle de som har barnevernstiltak, altså både da hjelpetiltak og eventuelt tvangsvedtak. Og så er det andelen av utgifter som brukes på barnevern. Der ligger Nord-Udal på 3,7. Snittet ligger både i Numedal og Norge på 3,8. I regne kroner og øre, så må jeg bare finne jukselappen min. Så betyr det for Nord-Udal at vi ligger på en utgift på 618.095 kroner per barn, da. Og det er jo litt over. Altså, vi ligger jo under snitten nasjonalt, men Norge ligger jo mye lavere generelt, da, på 245. Og det avhenger av at vi har litt vanskeligere tilgang på statlige tiltak, og er litt avhengig av når det er plassering, så må vi kjøpe tiltak i større grad. Utfordringsbildet som da beskrev i tilstandsrapport for 25, sånn at vi husker på det, det er jo det som handler om universelt og indikert nivå, altså forebygging og lavterskel. Jeg snakket om dette når jeg var her i kommunestyret i fjor da. fordi at statsforvalter og KS mener nok at vi ligger lavt ned og jobber lavt ned som barnevernstjeneste på forebyggende sida. Og så har det vært både politiske og administrative føringer som gjør at vi gjør det. Men det er klart for deg ønsker at vi skal mer opp i den, altså den lille trekanten er barnevernet som de tenker må lenger opp i den store universal forebyggings, altså på indikert nivå da. Og det er jo klart at det er noe man må, altså det er noen føringer som er viktige å være hatt tydelige signaler for oss som tjeneste. Jeg tror vi gjør, har god nytte av at vi jobber lavt, altså det vil si at vi er i absoluttarbeidet til innsatsarbeidet. Men det er klart at primæroppgavene går jo mer på det indikerte nivået da. Og så er det jo noe med den økonomiske situasjonen i de tre kommunene som har vært og er litt ulik. Men der har stats, eller de tre kommunedirektørene iverksatt noe tiltak for oss interkommunale, som jeg skal si litt om etterpå, som jeg tror også gjør det bedre for oss interkommunale tjenestene å ha en bedre oversikt. Og så er det jo det å utvikle hjelpetiltak, der brukum og læringsnettverket har mye midler felles på det. Tiltaksutvikling er jo alltid viktig, og jeg vet jeg fikk noen spørsmål om det fra Høyre i fjor, for jeg følte selv jeg svarte dårlig. Jeg tenker at vi har gode tiltak i vår tjeneste, men vi trenger alltid nye. Og vi er nok en liten tjeneste som er avhengig av å ha større tiltaksutvikling sammen med andre tjenester. Og så er høykonfliktsaker fremdeles veldig en stor saksportefølje på det i barnevernstjenesten. Og da handler det om høykonflikter med altså foreldre som både bor sammen og ikke bor sammen, som i utgangspunktet er saker som tilhører familievern, men fordi at konflikten blir så høy, så blir barna skadelidende i det. Og det er vanskelige saker å jobbe i, for det krever større ressurser, og vanskeligere når foreldre ikke vil kommunisere seg imellom, eller mellom seg i hele tatt. Så det er en utfordring som vi ser fremdeles. Og så har jeg skrivet det med jobbe med motstand og unnvinkelse, og det går litt på det samme i forhold til høykonfliktsaker, for vi sliter i noen av de sakene å få en dialog med privatpart, altså en av foreldrene, som gjør at det er mye vanskeligere å komme inn og få gjort godt arbeid. Utviklingsområder som jeg beskriver da i 25, fagutvikling internt, kompetanseheving. Der har vi gjort litt endringer i personalmøtestrukturen vår. Jeg har alltid med inn litt mer fagutvikling, sånn at halve dagen går til fagutvikling, enten at vi leser kan opp på noen felles fagartikler, eller at vi bruker altså noen videoer eller digitale opplæringer. Ser at det er veldig nyttig. Og så er det jo internkontrollarbeidet vårt, altså vi har veldig god internkontroll, men det er jo alltid noe å se på og videreutvikle internkontrollen. Vi har også sett opp mot noe av det som KS anbefaler i forhold til sånn lysgradering av saker og litt sånn, altså gul, grønn og rød da, i forhold til alvorlighetsgrad og sånn. Og så har du hurtigspor som er føring av statlig, det vil si at i saker hvor det bekymringsmeldingene er veldig tydelige, og man ser at her kan man fortsette sakene inn i tiltak, så er det noe med å ikke bruke 3 måneder på å gjøre det, men gjøre det fortest mulig og få det over i tiltak. Og det har vi hatt noen gode rutiner på, får kjappere over i tiltak og får kjappere inn med hjelp da. Og ikke bruke den 3 måneder som vi har. Og så er det jo det med å utvikle kompetanseplan for tjenesten. Det er jo jamfør det arbeidet som Nord-Uvdal kommune driver på med, overordnet. Og så er det videre da læringsnettverk og tiltaksutvikling. Vi fikk 1,2 mil fra statsforvalter for å jobbe med det i år, og vi har nå hatt KS-konsulent inne, som leverte sluttrapporten sin på fredag, hvor de har kommet med noen forslag til tiltak da, som vi kan dra nytte av både, altså med deg i læringsnettverket. Jeg skal si litt om det etterpå. Så langt i år, da er det per 31.8, så er vi langt over 61 meldinger i år, sånn at variasjonene er jo der år etter år. I år er det faktisk Nord-Uvdal som det er flest meldinger fra. I fjor så var det Flesberg som toppa. Vi hadde dialogmøte med statsforvalteren i mai, der både alle kommunedirektørene, alle ordførerne var med, og enkelte kommunalsjefer. Dialogmøten med statsforvalter synes jeg alltid er nyttig. Der kommer gode innspill, der jeg leser, jeg følger grundig med og sitter og ser på kommunestyremøter også, sa de. Så de er godt oppdatert og gir oss gode råd og tips, synes jeg, og er tilgjengelig for oss. Ja, så sa jeg noe om det i sted. KS inne på tiltaksutvikling på læringsnettverket vårt. De anbefaler oss å sette i gang med noen opplæringspakker på tvers av læringsnettverket, og også tenke at man kan ha noen digitale kurspakker som vi kan presentere både for foreldre og unger som kan utvikle sammen. Sånn at vi i læringsnettverket nå har blitt enige om å søke videre prosjektmidler fra statsforvalteren til å kunne fullføre det, fordi at det ligger som føring ut fra det man har fått nå, at hvis man skal videreutvikle ting, så kan man søke om videre midler. Så vi prøver å sende inn en ny rapport, en søknad nå innen 30. tror jeg, for å få videre midler for å kunne utvikle noen felles tiltak. Det er klart at i læringsnettverket nå, vårt nå, etter at Jevnaker var med, men de har slått seg sammen med Ringerike, så er jo Numedal barnevernstjeneste lillebroren. Og vi ser at på tiltakssida så er vi avhengig av et bedre samarbeid på enkelte ting. Vi har jo i kommunen her sett på muligheten for å utdanne egne PMTO-terapeuter, da, som er en opplæringsmetode for rettet mot barn og ungdom. Men for å opprettholde sertifiseringen så er det jo avhengig av 3-5 saker i året, og det er vi jo usikre på om vi har. Dette har vi jobbet sammen med Helse Numedal da. Og Kongsberg, som har utdannet 2 sånne terapeuter, sliter jo med å få deg til å opprettholde sertifiseringen sin. Så at det å kunne veksle på hverandre da, og at vi kan bruke PM2-terapeuten fra Kongsberg, er jo like så viktig. Og i den runden med KS da, så hadde man en sånn, hvem vær du å samarbeide best med, eller vil du samarbeide med? Og da ble vi jo veldig glad da, når Kongsberg var til Numedal. For det er jo naturlig for oss som har allerede en del samarbeid, men jeg var jo litt spent på om de kanskje ville se seg mot Øvre Eiker, for eksempel. Men de ville helst ha samarbeid med oss, sånn at der har man et godt utgangspunkt for videre samarbeid i Kongsberg-regionen også, da, sånn sett. Selv om Notodden som er med hører jo til i Telemark og et litt annet statsforvalterområde. Og så er det Arena Numedal da, som er etablert av de 3 kommunedirektørene for å styringsrammer for det interkommunale samarbeidet i Numedal, som er initiert av kommunedirektørene. Det er en arena hvor vi kan legge fram utfordringsbildet og se på hva er muligheter for alle de interkommunale samarbeidene, både innen helse og landbruk og økonomi. Sånn at det er en arena som har vært veldig bra, synes jeg, og det begynner å få, det er et øveår, har vi blitt enige om, men det er en arena som ser ut til å ville fungere godt, og hvor man nå kan få gode direkte budsjettføringer fra alle 3 kommunene. Sånn at det framstår veldig ålrett og en god arena, synes jeg, for å sånne interkommunale ledere og å dele erfaringer. Yes, det var det jeg hadde. Jeg har jo alltid med et sluttbilde med litt sånn tips og triks hvis du vil se eller se lese noe. Så det står der i år også.
1: Takk for det, Ole Einar, for gjennomgangen. Går videre på behandling av saken. Den har vært til behandling i Ungdomsrådet og LKB. Er den forsvant den? Noen som ønsker ordet til saken, Arne Ottar Svensen, om et innlegg, vær så god.
2: Takk, ordfører. Tilstandsrapporten omhandler barn som bor utenfor hjemmet, men vi kan ikke se at den sier noe om hvorvidt Numedal barnevernstjeneste har barn eller ungdom plassert i institusjoner eller andre tiltak utenfor våre kommuner. Bivet ja og nei spørsmål. Har Numedal barnevernstjeneste slike plasseringer i dag, uten at det gis opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner? Derfor sier jeg at det ja og nei spørsmål. Vi hører samtidig at nasjonalt om utfordringen der sårbare barn og unge kan komme i kontakt med organisert kriminelle miljøer, har barnevernstjenesten eller kommunen noen indikasjoner på at slike miljøer berører barn og unge i våre kommuner, og hvordan samarbeider barnevernet med politiet for å fange opp slike utvikling tidlig? Takk.
1: Takk, Arne Ottarsjønsen, Byggelista. Ønsker Ole Einar å svare på det spørsmålet.
0: Ja, ja, vi har barn plassert i institusjon, men det er så få at de tallene blir jo prikka, sånn sett, så ja, er det rette svaret. I forhold til det med altså, kriminalitet og samarbeid, sånn sett, så opplever jeg at man har et godt, altså, man har jo et godt samarbeid med politi. Vi opplever ikke, altså, en del av de som har vært plassert på institusjon og sånne ting, hvor det har blitt avdekket en del kriminalitet, så har ikke med ungdommer som har vært berørt av det. Men vi får jo, altså alle barn som er plassert i institusjon, så får vi jo tilsynsrapportene fra statsforvalteren som har 4 tilsyn i år, i hvert fall på institusjonene, både anmeldte og uanmeldte, og eventuelle klagesaker fra barn i institusjon får vi også kopier. Sånn at jeg opplever at vi har god, altså en god oversikt over det. Og så er det klart alltid så kan man jo være usikker på det med kriminalitet og kriminalitetsforebyggende aktivitet, men vi bruker politiet, altså Sør-Øst da, og Kongsberg som har forebyggende ansatte også, da.
1: Takk for svaret, Ole Einar. Neste på talerlista er Kirsten Gjestemoen Opda, Arbeiderpartiet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Først og fremst, takk for en rapport som gir oss mye informasjon på et saksfelt som jeg tror berører mange av oss. Jeg vil spesielt honorere innsatsen i forhold til å få tak i prosjektmidler. Det synes jeg er prisverdig. Og det du har fortalt om i forhold til det med videreutdanning og videreutvikling, det tror jeg er veldig viktig, både for å opprettholde den kvaliteten som det har, men også for å skape et godt og interessant arbeidsmiljø. Jeg merker meg med at det blir lagt mye i potten i forhold til å sørge for egen kompetanse og ikke kjøpe inn tjeneste. Det tror jeg er med på å styrke de ansatte, og jeg tror det er med på å gi større stabilitet i et arbeidsfellesskap. Så har jeg noen spørsmål. I den andre enden av skalaen, nå har jeg vært inne på det positive, så blir jeg litt bekymret over et høyt fravær, 10,52% leser om. Så hadde jeg samme spørsmål som jeg stilte tidligere her, det trenger ikke ta opp at, det har vi fått svar på i forhold til det vi brukte og private. Så registrerer jeg at det er et konsultasjonsteam som er da 2 ganger i året på besøk i Nord-Audal kommune og i Rolla kommune, mens i Flesberg så er det kor 6. viku. Er det noe årsak til det? Og så er det noe som heter barnevern ute i skola, som jeg leser om, som foregår gjennom året. Det var referert til Rolla og Flesberg. Er ikke det også i Nord- og Uvdal? Det var et spørsmål. Ja, da tror jeg har fått tatt opp det som stod opp i boken min. Takk.
1: Takk til Kirsten. Da fikk du noen nye spørsmål, Ole Einar. Kan du svare på dem?
0: Ja, jeg skal prøve det, så må jeg spørre hvis jeg glemmer spørsmålet. I forhold til fravær så tenker jeg at ja, den er på 10%, og så er man en liten tjeneste, så en person ute over lang tid utgjør en stor prosentandel. Det som er i forhold til fravær er at ingen som oppgir at det er arbeidsrelatert, altså at det handler ikke om arbeidspress eller arbeidshverdagen, at det handler om fysiske skader og skavanker utom på en måte. Sånn at det har jeg følget opp i forhold til om det skulle vært altså psykiske eller fysiske belastninger i forhold til jobb, da. Og så spurte du om det med konsultasjonsteam. Der er jo det som er litt vanskelig med å være interkommunal virksomhetsleder, fordi at de 3 kommunene gjør ting ulikt. Flesberg har vært en modell hvor de har et hyppigere konsultasjonsteam, Da dette for 25, hvor de har hatt hvert sjette møte, og kaller det ikke konsultasjonsteam, de kaller det en tverrfaglig et eller annet. Men det er justert nå i 26, sånn at de jo ligger på en annen frekvens. Det som er at i Rollag og Nord-Udar så utarbeider man en felles PTI-modell for mange år siden, og der er jo konsultasjonsteam en av de delene som gjør at Rollag og Nord-Udar ligger likt da, har samme type frekvens på konsultasjonsteam. Men som sagt så har Flesberg gjort noen strukturendringer der i forhold til det, sånn at det er ikke, barnevernstjenesten er ikke med i så hyppige, så mange møter som det har vært før. Og så i forhold til barnevern ute i skolen, så ble jo det iverksatt for noen år siden, og det har vært, altså det i Rollag og Flesberg det ble iverksatt, fordi at det ble stoppet i Nord- og Uddal av foreldreutvalg, og har ligget i brakt. Men det er gitt tilbud til skolen i Nord- og Uddal nå om det samme, men de har ikke svart ut enda.
1: Takk for svaret, Ole Einar. Neste på tallista er Wilhelm Håvardsrud, Høyre.
4: Ja, takk, ordfører. Og en bra rapport. Det er jo en tjeneste som er egentlig veldig prisverdig å kunne ha. Altså mye fagfolk som kan hjelpe kan, og med slit selv med å få det best for ungene kan. Det som vi ser at med, altså bekymringsmeldingene kommer liksom i den rekkefølgen, det er skole som har fleste, og så er det politi og til slutt helse. De bekymringsmeldingene fører jamt tiltak, og så er det slik at det blir tilbøyet et tiltak til dem som det måtte gjelde. Så ser vi samtidig at veldig mange tiltak blir kallet avvist og ikke tatt imot, og da tenker jeg at har vi fortsatt en litt for høy terskel for å ta imot hjelp fra barnevernet? Det tenker jeg at det er fagfolk som kan hjelpe kan når vi selv ikke strekker til. Takk.
1: Takk til Wilhelm Håvardsrud, Høyre. Det var ikke noe direkte spørsmål til Ole Einar. Det var en ytring, forstår jeg? Nikkes. Da ser ikke flere på tallista, så da går vi til behandling av saken.

0: Der var avstemningen ferdig, og da var den tatt I orientering 19 mot 2 stemmer. Vi går videre til kvalitetsmelding for Nore Uda Kulturskole. Der har vi jo ofte elever på besøk til kommunestyret. Så her har vi fått Liv Bergseth på Teams til å orientere om kvalitetsmeldingen for Nore Uda Kulturskole. Du med oss, Liv?
1: Jeg her. Jeg vet ikke om dere ser og hører meg.
0: Bra.
1: Ja, så bra. Jeg tenkte jeg skulle prøve å ta opp kvalitetsmeldingen her på skjermen. Så hvis jeg får det til, så kan jeg prøve det akkurat først.
0: Ja.
1: Ser dere den da?
0: Ja, den opp.
1: Ja, supert. Det også fjerde året som vi leverer kvalitetsmelding. Og det veldig fint. Det både bra å få vist fram det vi gjør, og eventuelt få litt sånn, hopp si, tilbakemelding. Og kvalitetssikre at vi gjør det vi skal. Så jeg har bare tenkt å ikke gå gjennom hele, men plukke ut noen punkter jeg skal bare si litt kort om. Først bare sånn kjapt hva som bakgrunnen for kvalitetsmeldingen I forhold til planer, det altså strategiplan for barn og unges oppvekst I Numedal, kommuneplan samfunnsdel og selvfølgelig vår egen læreplan. I tillegg så har vi også vedtatt nasjonal rammeplan for kulturskolen. Så det liksom fundamentet for det vi skal drive med. Så skal jeg forklare litt om elever, eller forskjellen på elever og elevtall. Elever på en måte hver unge. Så en unge en elev. Og det elevtallet som har vært de siste årene, det har vært ganske stabilt. Dere ser, det begynte 100 I juni, nei, på høsten, og så var det 94 I juni. En nedgang der, det helt normalt. Noen slutter nesten før de begynner. Så de aller fleste som slutter, de har sluttet før jul. Og så det, tenker det sikkert at ja, men hvis det slutter 8, så kan vi vel putte 8 nye inn. Men på instrumenttilbud så kan vi ofte det. Men på gruppetilbud så det ikke sikkert at den på venteliste passer inn I gruppa som ledig. Så derfor så det litt som nedgang. Så... det altså, og dette altså totalt Nord-Uddalen og rollag. Så det elevplasser. Ja, det ser du I samme bilde. Elevplasser, det at noen elever har altså flere tilbud. Derfor så det per juni da 94 elever som har da 114 plasser. Noen går for eksempel på billedkunst og gitar, Hallingdans og Haringfele. Ja, så derfor så det flere elevplasser enn elevtall. Så kan vi se litt på tallene for Nore og Uvdal. Her ser dere at det en ganske høy prosentandel som går I kulturskolen. Og det et sånn nasjonalt mål at minst 30% av grunnskoleelever skal gå I kulturskolen. Så I Nord-Uvdal så det faktisk ganske bra tall. Hvis vi beveger oss til... Ja, og jeg kan også si I forhold til kjønn så det også veldig bra fordeling mellom gutter og jenter. Det egentlig veldig fint. Det var det ikke før. Så går vi til tallet for rollag. Det kanskje ikke så interessant for dere sånn sett. Men det jeg tenkte jeg skulle si var at den samarbeidsavtalen med rollag, den skriver vi ny hver høst. Så avtalen med rollag, det helt konkret antall elevplasser de kjøper hvert skoleår, pluss at rollag betaler en administrasjonskostnad. Så sånn sett så vi har ikke utgifter på rollag. Vi har heller ikke store inntekter, men vi har altså vi går i pluss. Den er også med på et spleiselag I forhold til administrasjon. Så skal jeg også akkurat kommentere skal vi se for en. Ja. Det står at en del av dirigenttjenesten I rollag den går til klasseorkester på tredje trinn. Og da tenkte jeg bare skulle kommentere det I forhold til 17. mai-diskusjonen som var I Nord-Uvdal I vår, når ikke korpset greide å stille til 17. mai. For I rollag så har de da så hatt opplæring på messinginstrumenter på tredje trinn I minst 10 år. Det vil si alle grunnskoleelever I rollag får prøve seg på, la oss si, korpsinstrument I tredje klasse. Og det mange som har syntes det har vært moro, mange foreldre som positive, men det har ikke generert noe på en måte aspirantkorps eller noe større interesse for tilbudet eller å bli med på korps. De har gjort noe lignende I Hallingdal, og det har vært populært lenge og på en måte redda korps I mange år I Hallingdal. Jeg litt usikker på hvordan det står til nå, men I Vegre så har de I hvert fall prøvd den samme modellen uten at det har vært noe på en måte økning I korpsinteressen da. Jeg tenkte bare skulle nevne det. Så har vi I forhold til ventelisteelever. I fjor så fikk stort sett alle som hadde stått på ventelisteplass. Det litt annerledes I år, men det kommer på neste års kvalitetsmelding. Så jeg sier ikke så mye om det. Ansatte, de jo en kjempefin, stabil, stødig, kjempeflink gjeng, som gjør at tilbudet såpass godt som det Så dem det bare å skryte av og ta seg hatten for. Så nevner jeg ikke alt vi bidrar på, bare sier kort at vi har som mål å være et lokalt ressurssenter, og deltar på ganske mye gjennom året. Ikke bare kommunestyremøter, selv om vi med der også. Så det jo noe vi på en måte veldig fortsetter med og prøver å motivere og dytte elever ut på litt sånn oppdrag. Det ikke alle som vil, bare så det med I bildet også. Men det I hvert fall bidrar både på offentlig arrangement og privat eller næringsliv eller ja, I mange sammenhenger. Så det også I for, skal vi se, demolyen stod det der. Jeg kommer litt etterpå. Samarbeid med skoler og barnehager. Der har vi hatt et veldig godt samarbeid I mange år, og vi har det fortsatt, det vil jeg absolutt påstå. Men det jeg som har hatt mye av de prosjektteamene som vi har selvt. Og nå har jeg litt mer administrativ stilling, så der har vi på en måte ikke fått fylt opp igjen. Så vi selger færre prosjekttimer til skolebarnehager nå enn vi har gjort før. Det jo synd, men dere har jo utrolig mye flinke lærere og barnehageansatte som greier veldig mye selv også. Så jeg tenker det ikke kritisk at vi selger færre tjenester. Det bare litt synd. Så kommer vi med utlån og utleie instrumenter og utstyr. Der det blir egentlig mer og mer spørsmål om det, heldigvis. Fordi at det gir jo rett og slett et løft ofte, både med lyd, men også med lys. Så der det bare å spre ordet, at enda flere benytter seg av det utstyret vi har, til både offentlig arrangement og privat og alt som trengs. I forhold til læringsmiljø, så hadde vi en brukerundersøkelse I november I fjor, og da står det veldig kort om den her, og det kan hende dere synes det for kort. Grunnen til at jeg ikke tok med sånn veldig detaljert var at det var ganske like resultater som for 2 år siden igjen. Og det var gode resultater, men det var færre som svarte på den nå sist. Og så har vi I læreplanen at vi skal ha en brukerundersøkelse annet hvert år. Det tenker jeg kanskje kan være litt ofte, for folk blir litt lei av svaret på sånt, særlig hvis det ikke er noe. Men vi skal gjerne gjennomføre igjen, og det står jo i læreplan, men jeg tenker det litt av grunnen til at jeg ikke gikk så veldig dybde her. Hvis det var noen som hadde skilt seg veldig ut fra sist brukerundersøkelse, så hadde jeg nok tatt det med. Men det var liksom begrunnelsen. Så det var veldig kort gjennomgang. Det sånn spørsmål, eller det for dere styre?
0: Tusen takk for en god oppsummering av kvalitetsmeldingen av Liv. Det noen som har noen spørsmål til Liv? Mens vi fortsatt... Kirsten, ja, du har tegnet deg. Vær så god. Kirsten Gjestmann Hovda, Arbeiderpartiet.
2: Takk, ordfører. Jeg skal være kort, men jeg må bare få bare skryte litt. Det er slik gladlesning, noen fær enn slike opplysninger. Og det et ord som jeg spesielt merket med hvor gang jeg leste disse her rapportene, Liv, og det er mestring. Og dette med å hjelpe unge og ungdom til å mestre og tølje og presse seg litt grann i trygge omgivelser, det har jeg så tro på. Så fortsett med det. Så det bare å rope hurra. Litt bekymret over at du fikk redusert stillinger med 20%, det må jeg si at det ble rett jeg fikk høre det, fordi at akkurat den der teatervirksomheten og den kreativiteten og de mulighetene, de har du ivaretatt på en veldig god måte og gitt veldig mange gode opplevelser, så egentlig hadde jeg jo håpet at det hadde vært en gårdan som kunne ha tatt seg til lederoppgaven som du har vært tildelt på frivilligsentralen for å se det rett ut. Takk.
0: Takk til Kirsten Gjestemann Hovda. Det var ingen direkte spørsmål, det var rett og slett skryt, og det får man bare føye oss til og være glad for alle sammen. Teker sjansen på å si, og i hvert fall ifra ordførers hjørne. Det noen andre som har et behov for be om ordet? Spørsmål? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling av kvalitetsmeldingen.

Det var enstemmig tatt til orientering, og jeg nevnte ikke det. Den har også vært oppe I ungdomsrådet og I LKB til behandling. Da sier jeg takk til Liv Bergseth, så da kobler vi Liv ut.

0: Da var vi tilbake igjen. Da åpner vi sak 56, som kvalitetsmelding for grunnskole og SFO. Da overlater jeg rett og slett ordet til Susanne. Vær så god.
1: Ja, bare en liten kommentar til forrige melding, at når det gjelder, det ikke noen reduksjon, vi har ikke spart inn noe på kulturskolen. Det handler om å få ressurser til å ta de oppgavene, da. For liv har, eller det området har det samme ressursene som de har hatt. Så det, dere skjønner det, ja. Det er det å få de folka som kan gjøre samme jobben som Liv, da. Ja, ja, da er det kvalitetsmeldingen. Det skal gi et samlet bilde av kvaliteten i grunnskole og i SFO. Og hovedbildet er jo at vi har veldig mye å være stolt over. Det er høy trivsel og sterke relasjoner, og det er systematisk arbeid med tidlig innsats. Samtidig så har vi tydelige utfordringsområder som vi må følge opp. Både fordi at elevkullene våre er små, og så må vi være forsiktige med å tolke enkelte resultater, så må vi heller se utviklingen over tid. Det er det samme som vi har sagt ganske mange ganger. Det er jo ikke noe nytt. Hvorfor legger vi fram denne kvalitetsmeldingen? Jo, kommunestyret skal minst en gang i året få informasjon om elevenes læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring. Det er ingen krav om en sånn melding som dere har fått nå. Det er bare krav om at dere skal få informasjon. Så det hadde holdt at vi hadde stått her og informert dere, da. Men vi synes det er ryddig å ha en typisk skriftlighet i det. Den inngår jo også da i kommunens kvalitetssystem, så vi har jo bestemt det her i Nord-Uddal at vi skal ha det på den måten her, og det skal gi et grunnlag for en dialog. Og nå er det også vært avholdt et dialogmøte hvor det var åpent for å stille spørsmål til skoleledelsen i forhold til kvalitetsmeldingen. Vår overordnede retning er at alle barn og unge skal oppleve mestring, læring og tilhørighet i fellesskapet. Her ser dere elevtallet per nå. Det skulle jeg hatt med det for i fjor høst, men det står også inne i meldingen. Det var altså fjor høst så var det 231 elever på skolen i Nord-Uvdal. Denne høsten så er det 216. Det er 15 færre elever, da. Det er 170 elever på Rødberg og 46 elever ved Uvdal. Og sånn fremover så viser det at nedgangen kommer spesielt da på barnetrinnet, men vi vet jo det at prognosene er veldig usikre, både fordi at vi har bosetting, og så har vi en veldig flink bygdeutvikler. Og så vet vi nå at, eller vi tror vi vet i hvert fall at det skal bli født 26 barn dette året her, så det er jo strålende. 26 barn på et kull, det er jo stort, så det er veldig varierende, da. Men vi gleder oss over alltid når det er høye tall. Utfordringen er jo å bevare robuste fagmiljøer og god kvalitet når elevtallet går ned. Det er du også kjent med i forhold til skoleutredninger og tidligere meldinger. Elevundersøkelsen viser et sammensatt bilde. På mellomtrinnet så ligger vi lavere enn nasjonalt, blant annet på trivsel og motivasjon, læringskultur og elevmedvirkning. Og det krever særlig oppmerksomhet. På ungdomstrinnet så er resultatet mer positivt, med tegn til framgang og mestring og motivasjon. Og dette følger vi opp gjennom blant annet miljøteam og økt voksentetthet, samtalegrupper, praktisk og variert opplæring og tett samarbeid med hjemmene. Det blir sagt og drøftet at det kan hende at det har skjedd noe med miljøene, at mye av de utfordringene vi hadde i ungdom, på ungdomstrinnet virker som ungdomsskolen er mer stabilt enn vi hadde bare noen år tilbake, at det er bedre miljø på ungdomsskolen over tid har vært nå. Og at det heller har flyttet seg, de ungdomsproblemene vi hadde tidligere, har gått lenger ned i alder. Så mye å jobbe med lenger ned da. Så er det læringsresultatene. De nasjonale prøvene viser variasjon mellom trinn og fag. Det er kullvariasjoner. På femte trinn så ligger vi nær det nasjonale nivå, både i lesing og regning, mens resultatene på åttende trinn er noe svakere. Niende trinn ligger over landsgjennomsnittet, både i lesing og regning. Og det viser at det skjer en god progresjon, men at vi må følge overgangene mellom trinna veldig tett. Og vi fortsetter satsing på leselærer og styrkingstimer og kartlegging og fagteam. Grunnskolepoeng har vi de siste to årene ligge under landsgjennomsnittet. Samtidig så har vi høy lærertetthet og god formell kompetanse. Og vi ligger samlet med 6,7 årsverk over minstekravet til lærertetthet. Og på ungdomstrinnene har lærere som underviser i basisfaget formell kompetanse, det vil si at de har den utdanningen de skal ha for å undervise der. Oppgaven vår fremover nå, det er å bruke den kapasiteten vi har, mest mulig målrettet, og følge med på de tiltakene vi har, at det gir effekt. Skal vi se. Ja. Tidlig innsats, må jeg si noe om. Det er ikke ett enkelt tiltak, men det er en systematisk arbeidsmetode. Det har jeg snakket med dere om noen flere ganger. Vi kartlegger, vi analyserer og prøver ut, og evaluerer og justerer. Målet er å oppdage behov tidlig og gi elevene støtte. Og den støtten skal da gis innenfor fellesskapet, og helst ikke ut i grupper. Språk, lesing og grunnleggende ferdigheter står sentralt, sammen med sosial støtte og samarbeid mellom skole, hjem og miljøteam og øvrige tjenester. Feil vei. Så var det SFO. Det har vi vært veldig opptatt av, fordi at det har vært en arena vi har brukt litt for lite fokus på. Så har vi hatt en evaluering som har blitt gjort denne våren her, og den viser at våre SFO-er oppleves som trygge og er et positivt tilbud. Og barna trives og har gode relasjoner til de voksne, og får delta i leik og fysisk aktivitet og varierte aktiviteter. Evalueringen påpeker samtidig på et behov for mer struktur, mindre støy og uro, og mer synlig barnemedvirkning, og bedre informasjon til foreldrene. Og fra i høst så har vi styrket SFO med en egen faglederressurs i 20%. Så den ressursen, den jobber både på Rødberg og i Uvdal. i juni så hadde vi et innlegg om skoleledertimet. Evalueringen av skoleledertimet viser at organiseringen

0: opp gjennom kvalitetssystemet og lederveiledning og et systematisk HMS-arbeid. Så vi er fortsatt inne her og jobber. Og fortsatte prioriteringer, det er fire ting som vi vil trekke fram. Det er å styrke basisfaga, løfte læringsmiljøet, videreutvikle SFO og sikre robuste fagmiljøer i en fremtid med fallende elevtall. Kvalitetsmeldingen vår viser at vi har et godt grunnlag å bygge på, men også at vi ikke kan bli helt selvtilfredse. Her er det masse å jobbe med. Det krever at vi er målrettet, og at vi jobber langsiktig. Ja. Så samlet så mener administrasjonen at skolen og SFO har mange styrker, samtidig som de gir en retning for hva vi skal jobbe videre med. Ja. Det var den.
1: Takk til Susanne for fremleggelse og gjennomgang av kvalitetsmeldingen for grunnskole og SFO. Den har også vært oppe i LKB, hovedutvalget, og vært der enstemmig tatt til orientering. Er det noen som ønsker ordet til saken eller spørsmålet? Kan ikke se, ha? Takk skal du ha, Håkon. Da skal du få ordet. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Kvalitetsmeldingen og det dialogmøtet som vi hadde med skolene nå sist mandag ga et ganske godt innsyn og innblikk i hvordan hverdagen i skolene våre er. Nasjonale prøver er en positiv utvikling. Det dårligste faget var engelsk, og det ble jeg litt forundret, for nå er vi i den her iPad-generasjonen, så jeg hadde jo tenkt at engelsk var ganske mye input på hjemmebanen, men det tok jeg altså feil. Også er det gøy og gledelig å se at det er mer fokus på praktisk skole. Det tenker jeg også er veldig positivt. Det å faktisk få brukt huet og hendene samtidig, det tror jeg er veldig lærerikt for barn og unge. Etablere nye utområder på Rødberg også, ser jeg som på veldig positivt at vi kan få til det. Også det korte sammendraget i kvalitetssimlingen, så står det at Nord-Udal-skolene kjennetegnes av høy trivsel, sterke relasjoner, tidlig innsats, målrettet kvalitetsutvikling og tydelig fokus på at alle barn og unge skal oppleve mestring, læring og tilhørighet til fellesskapet. Og det tenker jeg at det er veldig gode ord og veldig gode målretninger for skolene i kommunen. Så jeg synes det var en veldig god kvalitetsmelding og håper på at det kan fortsette i den veien. Takk.
1: Takk til Håkon Røde Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista, Arne Ottar Svensen, Byggelista. Vær så god.
3: Den PC-en er hvem sin da?
0: Jeg
3: vet ikke,
0: det
3: står
0: en gang til.
3: Å, ja. Jeg sjekker bare. Ordfører, det er positivt å komme fram, men til den i tek der første, og det er den grafen, og den er veldig fin, den der med 216 elever, Rødberg 170, Uvdal 46. Det er så snill neste gang at du deler ungdomsskole og barnetrinn på Rødberg, så får du litt mer innblikk i det. Og så tilbake så er det sikkert mange som sier at vi er negative. Nei, vi ønsker at det positive skal fram, men en kvalitetsmelding må også være ærlig om det som ikke fungerer. Bygglista kommer ikke til å støtte denne kvalitetsmeldingen som tas til orientering slik det foreligger. En kvalitetsmelding skal etter vårt syn, etter vår mening, ikke bare fortelle om det som fungerer godt. Det skal også gi kommunestyret en reell og korrekt bilde av utfordringer i skolen, slik at vi som skoleeiere faktisk kan følge dem opp. Vi har tidligere reist konkrete spørsmål om blant annet skolemiljø og mobbing. I svar fra kommunedirektøren får vi en stor grad generell beskrivelse på rutiner, lovverk og hvordan kommunen arbeider.

0: dette svarer etter vår vurdering ikke på kjernen i det vi tok opp. Kommunedirektøren skriver selv at statistikker, målinger alene ikke kan beskrive den enkelte elevs opplevelse. Nettopp derfor reagerer vi når kvalitetsmeldingen samtidig presenterer 0% i ungdomstrinnet som det sa på det dialogmøtet. Bygdelista har undersøkt dette nærmere. Vi snakket med folk da. Vi mener det grunnlag for å stille spørsmål ved 0% gir en konkret bilde av situasjonen. Da ønsker vi også svar på hvorfor tallet presenteres på denne måten uten å gå inn på enkeltelever. Du skal ikke gå inn på enkeltelever, men 0% aldri i livet. Dette særlig viktig fordi kvalitetsmeldingen selv opplyser at små elevtall kan føre til at resultatet blir skjermet eller prikket av personvernhensyn. Meldingen, altså da må kommunestyret kunne være trygg på forskjellen mellom 0% og et resultat som ikke kan offentliggjøres. Vi mener derfor at kvalitetsmeldingen mangler viktige opplysninger og ikke gir kommunestyret et godt nok samlet bilde av kvaliteten og utfordringen i skolen. Derfor kan bygdelista ikke støtte kvalitetsmeldingen slik den foreligger. Vi har da, som lærte Høyre på talerstolen, sendt en protokolltilførsel fra bygdelista til politisk sekretær. Bygdelista kan ikke støtte av kvalitetsmeldingen grunnskole og SFO 2026 tas i orden slik den foreligger. Vi mener meldingen mangefull og ikke gir kommunestyret tilstrekkelig korrekt helhetsbilde av viktige utfordringer i skolen. Blant annet knyttet til lærling og skolemiljø. Kommunestyret er øverste kommunale organ og har som skoleeier et ansvar for å påse at barn og unge er trygt og godt miljø for å kunne ivareta. Dette ansvaret må kommunestyret få et tilstrekkelig, korrekt og balansert beslutningsgrunnlag. Det gikk litt over tid, men da var det leser protokoll til forsen. Takk.
1: Takk, Arne Oppdahl-Sjønsen. Bygdelista. Er det andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling.

0: Da var det en tatt orientering med 19 mot bygdelistas to stemmer. Vi går videre på sak 57, som kvalitetsmelding for barnehage 2026. Overlater ordet igjen til Susanne. Vær så god.
1: Takk.

0: Ordfører. Da skal jeg presentere kvalitetsmeldingen for barnehagen i Nord-Uvdal for barnehageåret 25-26. Meldingen skal gi et bilde av hvordan vi arbeider med kvalitet, og hvordan vi følger opp lovkravene, og hvordan tilbudet utvikler seg til det beste for barna. Overordnet viser meldingen at vi har stabile og godt drevne barnehager med høy kvalitet på mange områder, særlig samtidig som vi ser noen utfordringer som vi må følge opp. Kvalitetsmeldingen skal vise at barnehagene våre bygger på nasjonale mål og prioriteringer. Grunnlaget er barnehageloven, rammeplanen, oppvekst Numedal, altså strategiplan for barn og unge, og kommuneplanens samfunnsdel. Målet er at alle skal oppleve mestring, tilhørighet, utvikling i et inkluderende fellesskap. Samtidig skal det være en lærende organisasjon som bruker erfaring, data og forskning til å utvikle tilbudet videre. Barnehagebarna. Per desember 25 hadde vi totalt 78 barn, fordelt på de tre barnehagene våre. Vi ser også at etterspørselen etter plasser er god, og i løpet av våren startet det 10 nye barn i barnehagene. Og vi har valgt en praksis med løpende opptak, som i stor grad gir tilbud i ønsket barnehage. Og det er veldig positivt for familiene, men gjør det samtidig mer krevende å planlegge bemanning og økonomi. Og det ser vi litt, vil vi nok se nå fremover, i og med at det blir født såpass mange barn, så det der med å få, at man skal få plass akkurat i den barnehagen du vil, til akkurat bestemt tidspunkt, det vil jo koste noe. Så det må vi ta etter hvert her, hvordan dette blir. Ja. En av de viktigste kvalitetsfaktorene i barnehagene er de voksne som vi møter hver dag. Vi har snakket mye om menneskemøte. Menneskemøte i barnehagen, menneskemøte mellom foreldre og ansatte, menneskemøte mellom barnet og den ansatte. Og vi har totalt 39 ansatte og 31 årsverk. Og dette året har vi hatt tilstrekkelig pedagogisk kompetanse og ingen disp fra pedagognormen. Barnehagene trekker fram spesielt den økte grunnbemanningen som viktig. Når vikarer er vanskelig å få tak i, så er det stabile og kjente voksne viktig for barnas trygghet og utvikling. Og det har jo dere tatt en beslutning på at er viktig for barnehagene våre. Det vi lykkes godt med. Det er flere områder vi kan være stolte av. Vi skårer godt på bemanningstetthet, sammenlignet med andre kommuner. Og vi har videreutviklet arbeidet med tidlig innsats, blant annet gjennom spesped-team og tverrfaglig samarbeid. Ordningen med leikeressurs fungerer svært godt både for barna og for ungdommene som får arbeidserfaring. Samtidig ser vi at barnehagene er aktive deltakere i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med blant annet bibliotek, bygdetun, næringsliv og andre kommunale tjenester. Og gjennom året så har vi hatt et tydelig fokus på kompetanseutvikling. Språk er et felles satsingsområde for alle ansatte, ikke bare i barnehagene, men også i skolen. Alle ansatte har gjennomført KOS P-kurs, og det handler om å forstå barns behov og styrke trygge relasjoner. Videre har vi arbeidet med metodikken fra boka Utenfor av Ross Green, som legger vekt på samarbeid, forståelse, relasjonsbygging, framfor kontroll og sanksjoner. Og dette er arbeid vi tenker gjør til at læringsmiljøet blir bedre, og at vi inkluderer enda bedre. Så er det oppmerksomhetspunkter. Selv om kvaliteten er god, så er det også områder som må ha litt mer oppmerksomhet fra oss. Løpende opptak er utfordrende. Rekruttering og tilgang på vikarer er fortsatt sårbart. Det har vært ganske bra en stund, men nå ser vi at det er utfordrende. Leikeressursen er positiv, men kostnadene øker, og det må vi vurdere om vi har mulighet til å legge inn i budsjettet for 2027. Vi ser også et behov for å videreutvikle arbeidet med den pedagogiske plattformen og styrke forståelsen av læringsmiljø som en viktig del av barnets utvikling. Prioriteringer videre. På bakgrunn av erfaringer fra året som har gått, vil vi prioritere tre områder videre. Det første er at vi skal sikre stabile rammer og kompetent bemanning. For det andre skal vi videreutvikle den pedagogiske praksisen vår med fokus på språk, medvirkning og inkluderende læringsmiljø. Også leiken står sentralt. For det tredje skal vi styrke samhandlingen mellom fagmiljøene, slik at barna får tidlig og riktig hjelp når behov oppstår. Og det er i tråd med kommunens satsing på tidlig innsats og tett på folk. Ja. Og jeg må bare si at jeg er veldig stolt av de folka som jobber i barnehagen, og den jobben som blir gjort der, det er alldeles strålende. Så det, vi er veldig heldige. Jep. Tusen takk for meg.
1: Takk til Susanne for en gang av kvalitetsmeldingen for barnehage. Den har også vært til behandling I LKB. Det noen som husker ordet til saken? Det ser ikke. Da går vi til behandling.

Da var den tatt enstemmig til orientering. Skal vi gå videre på neste sak? Det ingen som trenger noen pause enda. Nei. Da åpner vi sak 58. Det forskrift om opphevelse av forskrift om permisjon fra grunnskolen I Nord-Uvdal. Skal vi se, det I hovedsak en formell oppryddingssak. Kommunestyret har tidligere vedtatt ny forskrift om permisjon fra grunnskolen, men for at den gamle forskriften fra 2024 formelt skal bort, må kommunestyret også vedta en egen opphevelsesforskrift. For dere som husker, det var noe tilsvarende oppe I forrige kommunestyret. Det noen som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling.

0: henger igjen en. Der kom han, ja. Det har vært en enstemmig vedtatt. En ny forskrift. Forskrift for tildeling av langtidsopphold. Det sak 59. Langtidsopphold I sykehjem eller tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 2026. Det gjelder da en oppdatert lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig med heldøgns tjenester. Forskriften skal blant annet sikre forutsigbarhet og likebehandling for innbyggerne. Den erstatter forskriften fra 2017. Og oppdatert blant annet som følge av lovendringer og dagens organisering. Gro Rudi har bedt om ordet. Vær så god. Senterpartiet. Uavhengig. Beklager.
1: Takk, ordfører. Jeg må si at jeg stusser litt over den saken her, for denne forskriften har ikke vært på høring, eller endringen av forskrift. Og så står det I saksfremlegget at det ikke gjort endringer på formelle krav og rettigheter I det nye forskriftsutkastet, men det det. Så jeg vil anbefale at vi sender saken tilbake, og at kommunen sender forskriften ut på høring før den endelig vedtas. Takk.
0: Takk til Gro, Rudi. Ønsker kommunedirektøren å... Si noe til saken. Susanne Allesen, vær så god.
2: Det ikke noen ny politisk retning for tildeling av sykehjemsplasser. Det forskriften fra 2017 som gjennomgått og språkvasket oppdatert til dagens lovverk og organisering. De grunnleggende kriteriene for tildeling videreført, og kommunens innbyggere får hverken nye eller færre rettigheter. Den viktigste endringen at forskriften må også tilpasses dagens ordning og fremtidige heldøgns opptilbud. Som omsorg pluss. På den bakgrunn har administrasjonen vurdert dette som en revisjon av eksisterende forskrift, og ikke som en forskrift med vesentlige materielle endringer som tilsier en ordinær høringsprosess. Og så kan man jo da vurdere dette opp imot forvaltningslovens paragraf 37, og den sier jo at I hovedregel så skal forskrifter sendes på høring til berørte aktører når vedtak skal treffes. Samtidig så åpner den bestemmelsen om for unntak dersom høring åpenbart ikke nødvendig, eller ikke praktisk gjennomførbart, eller om at det grunn til å tro at høringen ikke vil gi noen nye opplysninger av betydning. Så I og med at innbyggernes rettigheter ikke endret, og de sentrale tildelingskriteriene I hovedsak identiske, venteliste og observasjonsordningen videreføres, og klageadgangen videreføres, og betalingsbestemmelsene videreføres. Det endringer primært på språklige, juridiske oppdateringer, oppdaterte lovhenvisninger og organisatoriske tilpasninger. Men juridisk sett, så om den sikreste løsningen ved en revisjon, så det ofte kan være lurt å ha en høring. Så hvis dere spør, så svarer jeg. Det kan argumenteres for at alle forskrifter bør vurderes for høring etter forvaltningsloven paragraf 37. Administrasjonen har imidlertid vurdert at dette en revisjon og oppdatering av eksisterende forskrift uten materielle endringer I rettigheter eller kriterier. Endringen I hovedsak språklige, og derfor det lagt frem uten egen høringsrunde. Men det helt opp til dere. Ja.
0: Takk til Susanne Tålesen, fungerende helse, kommunalsjef for helse. Jeg har ikke sett noe... Ja, Gro Rydi, bedt om ordet igjen. Vær så god.
1: Ja, ikke for å være en regel rytter og vanskelig, men jeg bare redd for at dette blir en ugyldig forskrift som kan medføre saksbehandlingsfeil. Paragraf 9 og paragraf 11 endret, så det påvirker brukers rettigheter. Så jeg vil anbefale at vi sender den tilbake. Jeg får ikke lagt inn forslag akkurat nå, men jeg jobber med saken. Takk.
0: Ja, da har vi fått, eller vi får et endringsforslag om å sende saken tilbake. Ja. Men Kirsten Gjestemann og Hovda bedt om ordet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Først jeg hadde et par notert et par spørsmål som jeg kanskje kunne ha tillit til med å spørre som ikke går på det samme, men utifra de opplysningene som kommer fram nå, og jeg ikke kan se at det noe umiddelbar hastverk med å få den igjennom, så vil jeg vel i hvert fall min stemme nå gå til at vi utsetter den og får en gjennomgang. Det var det ene jeg hadde lyst til å si. Ja. Og ellers, ordfører, så bare lurer jeg på, dette her med venteliste, det var et punkt, og så begynte jeg å telle nedover, da var det 18 punkt som handlet om dette her med venteliste og prioritering og det ene og det andre. Så da slo det meg at, hvordan er det venteliste? Går den å få en liten status på det nå, eller eventuelt i neste kommunestyremøte, bare sånn kjapt hvordan vi ligger an? Og så lurer jeg meg på, er det slik at Nord-Audal kommune kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus nå, uten at de må være der lenger? Det er noe som er liksom knyttet til saken, men det er ikke direkte i, men det må være interessant å få litt oppdatering på. Det er lenge siden jeg har hørt noe om det. Men veldig fornøyd hvis det kommer neste, hvis ikke vi skal ta det nå. Takk.
0: Vi stemmer over å sende den tilbake. Du har lagt den inn, ja. Ja, der den kommer, ja. Da har vi fått et forslag om å sende saken tilbake til administrasjon. Og da stemmer vi over den. Hva sa du? Kanskje vi får der, ja. Og det er da kommunestyret utsetter behandling av forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Nord-Audal kommune. Saken sendes tilbake til administrasjon, slik at forskriftsutkastet kan sendes på alminnelig høring i tråd med forvaltningsloven paragraf 37. Og vi går til votering.

0: Det var enstemmig vedtak for å sende den tilbake, og da får vi svar gjennom administrasjonen når den kommer tilbake. Da var det en som viska med øret at han ønska 5 minutter, og det helt I orden. Da hever vi møtet og tilbake igjen 7:10.
1: Takk, ordfører, kommunestyre. Med I Arbeiderpartiet kommer vi til å stemme for at vi krever inn den gebyren, men vi har noen spørsmål. Det ene jo om hvordan forsikringer til kommunen gjeldt ved persontransport. Og så det med litt bruk av ressurser. Altså her jo om et personell som egentlig har andre oppgaver som de skal gjennomføre. Om det noen andre alternativer for å kunne der. Vi har jo bygdebil her rundt I kommunen. Om det et forslag å heller øke der, eller om kapasiteten til bygdebilen for eksempel sprengt. Og så det litt krav rundt bilene. Det noe med, I tillegg til forsikring, at man har brukere som kanskje trenger for eksempel rullestolbrukere eller sånt, om det går inn I en ordningen. Og så leste litt opp, og det jo når du da skal kreve peng for en godtgjørelse sånn, så det jo noe med transportløyve, for du driver egentlig på med persontransport, så om vi går utenfor den ordningen, eller om vi da blitt en taxinæring, for å si det sånn. Det vel egentlig deg spørsmålet om det går an å få noen svar på det. Altså da det forsikring og ressurser og krav rundt biler og det med transportløyve med enkle lurer. Tusen takk.
0: Takk til Terje Sønsten, Arbeiderpartiet. Ønsker administrasjonen å svare ut det.
2: Vi får litt tid til å undersøke.
0: Undersøke litt først. Da overlater jeg ordet til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Vær så god.
3: Ordfører, kommunestyret. Som forrige taler så tenker jeg at den skal gå for ordningen. Jeg derfor fremmet opp at vedtaket fra LKB, som jo var I tråd med det. Som man ser fra saken så det ikke her snakk om veldig mye penger pluss eller minus for kommunen sin del. Så for min del så handler det her mer om at det bør være likt når du får en ut I en tjeneste så bør du gjøre opp for det sånn som vanlig. Og dette her handler jo om private tiltak. Altså all kjøring som handler om det du har rett på I henhold til vedtak, det jo dekket uansett. Så jeg fremmer opp at forslaget fra LKB. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Trenger administrasjonen litt lengre tid på å svare ut. Imens så har jeg fått en ny representant på talerlista, Arne Oppdal Svendsen, bygdelista. Vær så god.
4: Ja, ordfører. Da vi med støtte av forslaget som var flertall I formannskapet, hvis det ikke gjorde seg feil, at å innføre dette, det synes vi ikke vi bør gjøre. Så vi går inn for det. Takk.
0: Takk til Arne Oppdal Svendsen, bygdelista. Replikk fra Odd Terje Svendsen, Arbeiderpartiet, til bygdelista.
1: Jeg vil bare kaste meg litt på med det Kåre Gunnar sa, og det jeg skal bruke replikken, for det litt med det at du genererer at det ting du betaler for en tjeneste. Og si hvis du har BPA, så det faktisk sånn at kommunen dekker ikke det. Der det brukeren selv som må betale sin egen personlige assistent for all kjøring som foregår. Det vil si om den må på butikk, om man må til legebesøk, om man må til en konferanse innen et eller annet man har. Så jeg synes det litt at det den likestillingen også, at når du en som har BPA må gjøre det, Så jeg må spørre deg egentlig om du synes det da blir rettferdig. Hvis det en gruppe som dett utenfor, som faktisk må betale for den brukeren selv, så synes jeg at alle bør gjøre det.
0: Vær så god. Har något där sen?
4: Jag har varit lite om det var er I Pelkemate för han hände egentligen till Kåre Gunnar men så var det till er men jag menar det att detta här är bara småpeng och om det är lite forskel på detta här så lar jag få släppa den här beskattningen här.
0: Tack Arne Ottar Sønsen Bygglista Lars Egedal Høyre Bøttenåre, varsågod.
5: Takk ordfører. Høyre av den meningen at vi bør støtte den saken her, at den må begynne å betale litt for den kjøringen her. Så jeg ville bare si det. Takk.
0: Takk til Lars Egedal, Høyre. Da det ikke flere. Vi venter fortsatt på noen svar fra administrasjonen. Susanne Tollesen, vær så god.
6: Spørsmålet var om man var forsikret når man brukte kommunens biler. Og det man jo normalt. Vi pliktig til å ha type forsikring på bilene våre. Så, og tjenestemottaker også da forsikret gjennom bilens ansvarsforsikring. Så hadde jeg hatt litt mer tid og fått spørsmål litt på forhånd, så skulle jeg ha svart deg enda bedre. Men ja, så det skal være dekt. Mm. Hadde du et spørsmål til? Ja.
7: Står lite om det. Det borde vara ett hållverk som finns I den handlaren eller inte.
6: Med egen bil? Nej. Ja.
0: Det är kommunens biler. Det
6: kommunens biler vi brukar.
0: Kommer, ja.
6: Nej. Men jag känner inte något. Då må jag det måste jag svara på senare tror jag. Ja.
0: Det är det vi får svar I dag. Erik Solheim, Fremskrittspartiet. Betonordet, vær så god.
8: Ja, takk, ordfører, kommunestyret. Fremskrittspartiet har hele tiden stemt for ikke å innføre egenandelen. Det både I LKB, det var I formannskapet, men jeg synes ikke den, kan si den, det en svak gruppe som kanskje skal få muligheten til å bruke de kommunale bilene som der allikevel. Jeg stopper der. Takk.
0: Takk til Erik Solheim, Fremskrittspartiet. Da ser jeg ikke flere på tallelista, så da går vi til behandling av saken. Da har vi sett det opp mot hverandre. Da setter vi innstillingen fra formannskapet opp mot innstillingen fra Senterpartiet som fremmet opp igjen forslaget til vedtak fra LKB. Får du det til? Da har dere fått opp på skjermen, formannskapets innstilling til venstre for dere, og forslagstiller fra Senterpartiet, Kåre Gunnar Bergstøl, til høyre, og vi stemmer.

Da ble det 12 stemmer for Senterpartiets forslag. Opprinnelig var fra hovedutvalget LKB. Og formannskapets forslag falt. Ni stemmer.

0: Da åpner vi sak 61. Det gjelder nytt avløpsrenseanlegg av Hallandsfjell. Det gjelder forespørsel om dekning av merkostnader i forbindelse med etablering av nytt avløpsanlegg på Hallandsfjell. Søkerne ønsker at Nord-Uvdal kommune tar på seg ansvaret for merkostnadene, og kommunestyret må ta stilling til om det skal bevilges penger utenom ordinære søknadsmuligheter. Bakgrunnen er at etter opprinnelig utslippstillatelse ble gitt, kom fram ved en tilfeldighet opplysninger om mulig framtidig drikkevannskilde som kunne komme i konflikt med den planlagte plasseringen av renseanlegget. Det ble deretter av grunneiersiden arbeidet fram en alternativ plassering og fremmet søknad om endring av reguleringsplan. Det sentrale stridsspørsmålet er om kommunen påla den flyttinga og dermed har et økonomisk ansvar. Utbyggerne mener kommunen er ansvarlig for tap og merkostnader, mens kommunen bestrider dette. Saken er nå brakt inn for Buskerud tingrett. Utbyggersiden mener at kommunens håndtering av den nye drikkevannsproblematikken i realiteten medførte at de måtte flytte renseanlegget. Administrasjonens saksfremlegg bestrider at det ble gitt et slikt pålegg, og viser blant annet til at planendringen ble fremmet av grunneiersiden selv. I kommunedirektørens innstilling til formannskapet med 6 punkter til vedtak ble de 3 siste punktene vedtatt med 6-1. Formannskapets innstilling, som er nå i saken her, er de 3 punktene kommunestyret tar til orientering at kommunen bestrider erstatningsansvaret. Punkt 2. Kommunedirektøren følger opp rettssaken sammen med kommuneadvokaten. Punkt 3. Kommunen legger til grunn at eventuell søknad om kommunalt tilskudd eller lån til vedanlegg, infrastruktur eller næringsrettede tiltak må behandles som ordinær søknad etter gjeldende retningslinjer. Delegasjon og budsjettrammer for næringsfondet. Da åpner jeg for innlegg i saken. Eirik Solheim, Fremskrittspartiet, har bedt om ordet. Vær så god.
1: Ja, takk. Ordfører, kommunestyret. Dette er en sak som kan komme til å koste kommunen dyrt. Det blir da rettssak eller ikke, men det skal i alle fall innom rettsvesenet. Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med innstillingen i formannskapet om å fjerne de første 3 punktene. Det er punkter som er kvalitetssikret gjennom kommuneadvokat og annet. Og jeg skjønner ikke hvorfor politikerne skal kludre til et forslag eller fjerne en tekst i et forslag som er kvalitetssikret mot et rettsgrunnlag. Så vi vil selvfølgelig fremme opp at kommunedirektørens forslag til vedtak om at alle 6 punktene følger saken, og håper at kommunestyrerepresentantene ser det, altså, at dette er, her skal den ikke kludre til noe. Noen ganger så skal vi politikere ikke kludre eller endre. Takk.
0: Takk til Erik Solheim, Fremskrittspartiet. Neste på talerlista, Arne Ottar Svendsen, Bygglista. Vær så god.
2: Ordfører, ja, det var kloke ord, det. Men nå kommer det noen flere dokument i dag på en e-post som ikke vi har lest nok på, i hvert fall. Men denne, noe som er sikkert, den saken her er omfattende. Og for bygdelista er det da fortsatt noen forhold vi ønsker avklart før vi trekker bastante konklusjoner om hvem som har gjort feil. Utbygger har utslippstillatelse for BAV4, men ikke byggetillatelse for selve renseanlegget. Samtidig viser kommunen egne dokumenter senere at flytting av anlegget hadde sammenheng med konflikt med en mulig framtidig drikkevannskilde ved Fønbefjorden. Derfor ønsker vi en kort redegjørelse for 2 forhold. Var det kommunen som i realiteten ba om at anlegget ble flyttet, selv om det ikke foreligger en formell skriftlig pålegg? Og hva er egentlig status på den aktuelle drikkevannskilden ved Fønbefjorden? denne kilden politisk behandlet og besluttet som fremtidig vannkilde for Rødberg, og i så fall når og av hvilken organ? For slik vi oppfatter saken, nettopp denne vannkilden selve årsaken til at hele problemstillingen oppstod. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svensen. Skal vi svare ut det med en gang? Eller skal vi... vi slipper til William Aarsu Høyre. Først jeg kan, så slipper vi flere svar.
3: Ja, takk, ordfører. Høyre, vi kommer i utgangspunktet til å følge formannskapets vedtak. Det er en sak som nå blir sagt, sendt at stemningen er gått til tingretten. Og da vil tingretten gjøre de nødvendige vurderingene i forhold til om det skal inngås et forlik, eller altså at det skal inngås en forhandling i forhold til å få til et forlik. Vedtaket fra formannskapet gir en slags fullmakt fra kommunen til å gå i tingretten og i eventuelle forhandlinger. Så vi vil støtte det som lagt frem fra formannskapet.
0: Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet, vær så god. Bare for å så at det ikke er noen tvil om det med at dette for den sendt til tingretten. Det jo tidlig i vår, vinter. Så det ligger ved sakspapir. Vær så god, Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet, vær så god.
4: Takk, ordfører. Arbeiderpartiet også stiller seg bak innstillingen fra formannskapet, men så det også interessant å høre administrasjonens vurdering i forhold til punkt 1-3, da, om det vil ha noe å si for kommuneadvokaten og det videre arbeidet, om de blir utelatt av avstemningen i dag, eller om det holder at punkt 4, 5 og 6 blir stemt over. Takk.
0: Takk til Håkon Rød Knudsen. Vi samler opp, Lars noterer. Ingvar Svensen, SV, vær så god.
5: Takk, ordfører. Jeg tror det vesentlig at vi støtter administrasjonen i de punktene det kommer frem til i lag med kommuneadvokaten. For de tre første punktene er vesentlige da vi skal ha den rettssaken her, for det er ikke snakk om at vi skal ta på ikke noe skyld her, for altså, uansett så hadde dette vært støppet til fylkesmann antagelig. For det sånne vannkilder som jeg da påvist, det har vært på andre plasser jo, for altså vanndirektivet har vi veldig mye å si nå i fremover, så slik noe blir ikke godkjent av statsforvalteren. Takk.
0: Takk til Ingvar Svensen, SV. Da slipper vi, du får ikke tegne av det. Gro Rudi, politisk uavhengig. Vær så god.
6: Ordfører, jeg vil også høre, fordi at i punkt 3 fra formannskapets innstilling, så pekes det på at man kan søke om støtte og lån fra næringsfondet. Jeg er ikke kjent med at det finnes noen retningslinjer i næringsfondet som gir tilskudd til infrastrukturtiltak til vann- og avløpsanlegg. Om det kanskje bør revurderes da, den formuleringen der. Takk.
0: Takk til Gro Rudi. Da overlater vi ordet til administrasjon. Da har du samlet opp alle spørsmålene og gi oss gode svar. Lars Fulle, vær så god.
7: Ja, takk, ordfører. På det første spørsmålet, om det ble gitt beskjed fra kommunen om å flytte avløpsanlegget, så er det svaret på det nei. Det ble aldri gitt beskjed om at de skulle måtte flytte det. Vannkilden, om den er behandlet? Nei, den er ikke behandlet i noe politisk organ. Det er en vannkilde som ble oppdaget og som, så vidt jeg husker nå, er lagt inn i den nye kommuneplankartet som en hensynssone. Hva betyr det at de tre første punktene blir borte? Det betyr jo at ja, får kanskje ikke så veldig mye å si for for selve rettssaken og det som skal avgjøres der, men det gir jo et signal om at kommunestyret mener at det ikke har skjedd noe som kommunen skal ta noe ansvar for da. Og når det gjelder da punkt 3, som jeg antar liksom punkt 3 i det som var fra, kom fra, fra formannskapet, så er det helt sikkert noe i at kommunen ikke har gitt masse lån og tilskudd til, til avløpsanlegg tidligere. Det jo gitt lån i Fjellsnare 3 i hvert fall, som jeg kan huske. Grunnen til at det står der vel fordi at det alltid mulig å kontakte kommunens næringsavdeling for å høre om det mulig å, å søke. Så derfor det står. Takk.
0: Takk til Lars Fyller. Arne Ottar Svensen, replikk.
2: Ordfører, takk for svar. Men da det gjelder spørsmål nummer 2, at jeg spurte etter det, og det ikke var formelt oppe, så jeg har jo dette direkte med Nord 1, altså statskraftutbyggingen, og det jeg har fått med det siste, så det bare det at det et tilbud om å båre en ny tunnel inn, og så reservevann til det kan du båre rett ved siden av tørrbassenget. Derfor spurte jeg om dette. Takk.
0: Det ingen flere på talerlista. Vi har da to forslag til vedtak. Det ene forslaget innstillingen fra formannskapet, og det andre forslaget fra Fremskrittspartiet å sette opp igjen kommunedirektørens forslag til vedtak. Skal vi sette deg mot hverandre, eller ønskes det punktvis? Ber du om ordet, Kirsten? Da har jeg bedt om et gruppemøte. Da hever vi møtet 5 minutter. Jeg tilbake igjen 10 over. Jeg beklager, da har mikrofonen falt ut, det ikke det jeg sier. Så nå det inne igjen. Da vi midt inne i avstemningen, eller avstemningen over, og da det formannskapets innstilling til vedtak, som har fått flertall med 13 mot 8 stemmer.

0: Da vi på neste sak, som sak 62. Det gjelder forventningsbrev til Nord-Uvdal Næringspark. Der har Eirik Solheim bedt om ordet. Fremskrittspartiet, vær så god.
1: Enda en gang, takk ordfører kommunestyret. Det vel litt endringer på ting som skjer innen næringsutvikling I kommunen. Så man ser at det haster ikke med å gjennomføre det forventningsbrevet, for det kan ting kan endres. Så vi har et nytt forslag, og det som følgende. Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere utredning og tydeliggjøring av forventningsbrevet på bakgrunn av nye opplysninger av betydning for Nord-Uvdal Næringspark AS sin drift og videre utvikling. Herunder Stormogen og Vammen næringsområde. Saken legges derfor fram for ny politisk behandling. Takk.
0: Arne Ottar Svendsen, Byggelista, vær så god.
2: Ordfører, mye har vi utsett oss som jeg har sendt inn den, men det mulig kommer til å gå litt over tid her, men bygdelista ønsker jeg ikke utsette, fordi vi imot forventningsbrevet til Nord-Uvdal Næringspark. Tvert imot mener vi at kommunen som eier trenger tydelige forventninger til selskapet. Men nettopp derfor mener vi at vi bør være sikre på at forventningsbrevet gir næringsparken de riktige føringene. Vi har de siste årene sett hvor vanskelig det å bli, kan bli I praksis kommunestyret bevilget I sak 24, 15 millioner I forbindelse med planen med et nytt bygg på rundt 1800 kvadratmeter. Samlet investering 40-45. Prosjektet ble ikke realisert som planlagt. Da mener vi kommunestyret bør stille noen spørsmål som vi vedtar de langsiktige forventningene til selskapet. Spørsmålet til ordfører, som en del av generalforsamlingen og har eiermøte I næringsparken. Har vi undersøkt hvilke alternative finansieringsmodeller som kunne vært brukt, og hvilken det? Har vi undersøkt hvordan større kommunale finansiering påvirker kapitalkostnaden og dermed leien? Tre, og viktig, har vi undersøkt hvilken handlingsrom Nord-Uvdal faktisk har innenfor regler om offentlig støtte og distriktrettets investeringsstøtte? Bygdelista sier ikke at kommunen skal subsidiere enkeltbedrifter I strid med regelverket. Vi spør om det motsatte. Har vi undersøkt hele det lovlige handlingsrommet vi faktisk har som distriktkommune? For oss handler dette også om hva Nord-Uvdal Næringspark skal være. Skal selskapet først og fremst sine penger på eiendommen og husleie? Eller skal selskapet være en aktiv næringspolitisk verktøy som kan bidra til nye investeringer, flere arbeidsplasser, økt bosetning og dermed økt inntekter til kommunen? Vi mener kommunestyret bør få svar på disse spørsmålene før vi vedtar forventningsbrevet. Bygdelista mener derfor at vi ikke bør vedta forventningsbrevet I dag, for kommunestyret har fått belyst hvilken handlingsrom kommunen og Nord-Uvdal Næringspark faktisk har. Og da vi ikke imot forventningsbrevet. Vi ønsker blant annet å avklare hvilke muligheter som finnes innenfor regelverket for offentlig støtte og distriktrettet investeringsstøtte. Og hvordan kommunal kapital, investering og leiemodell lovlig kan brukes for å bidra til nye arbeidsplasser. På denne bakgrunn fremmer bygdelista forslag om at sak 62-2026 utsettes det forslaget sendt. Men det fint om vi får svar på disse spørsmålene. Takk.
0: Da har vi allerede fått et forslag med å sende saken tilbake til behandling. Og bakgrunnen fra generalforsamlingen, så har vi fått opplysninger sånn som det opplyst om. At det har skjedd mye endringer I forhold til bare for et år tilbake, og det skjer noe, veldig mye endringer nå I nær fremtid. Jeg lar det være med det. Når vi sender saken tilbake, så vil den saken være mer utredet og bedre fremlagt enn det som vi per nå har I dag, og det behovet vi har for videre videre drift for næringsparken. Jon Brun har bedt om ordet, Senterpartiet, vær så god.
3: Ordfører, jeg kommer til å støtte dette Fremskrittspartiet. Det kan vil være kjapt kommentere det som kommer fra bygdelista. Dette jo selvsagt mange ting som blir tatt og ligger jo på både kommunalt og vil bli tatt hensyn til der oppe. Men det ikke en del av selve næringsbrevet. Det blir for omfattende, så det her handler mer om en rolleavklaring, ikke om høsten vi gjør det. Så det positivt innspill, men jeg ser ikke det helt i forbindelse med det her. Det jeg vil bemerke, det forslaget til FRP er det at det sendes bak til administrasjon. Dette er jo en litt sånn annerledes formannskapet, på en måte generalforsamling. Formannskapet har sånne eiermøter med deg. Vi hadde jo et sist måndag, det var jo der vi kom frem til dette her. Så jeg ber jo om at formannskapet er jo blir litt involvert i det, at vi kanskje litt involvert i det før vi er ferdig til behandling i formannskapet, så kan det bli litt sånn tatt på tampen. Takk.
0: Takk til Jon Brun. Det er jo selvfølgelig en forutsetning at generalforsamlingen, altså formannskapet er generalforsamlingen i næringsparken nå i dag, så det er en forutsetning. Da går vi til behandling.

bare sette av. Kan ikke bare sette av en klimatlov nå? Ja, nei, ja, utsett. Ja. Sånn er det tilbake.

0: Da fikk det flertall med 18 mot 3 stemmer. Da det vedtatt, og da den sendt tilbake til administrasjon med involvering av formannskapet generalforsamlingen. Du har bedt om ordet, Arne Løftar, Bygglista.
1: Ordfører, jeg har bedt om ordet. Da det to utsettelsesforslag. Endelig før stemmer på begge to alene, og så må dere sette dere opp mot hverandre. Det er levert inn. Du har fått det inn der. Takk. Ja.
0: Når vi har fått det første utsettelsesforslaget, så skal vi stemme over det før vi går videre. Og du tok ordet etterpå og fremmet ditt eget forslag utover det utsettelsesforslaget da, som allerede var kommet fram. Så det er det forslaget vi stemmer over. Og når vi da stemmer over det utsettelseforslaget, og det har da fått flertall, så er det det som blir vedtatt. Jeg kan jo spørre kommunestyret. Er kommunestyret uenig i den tolkingen? Takk. Vi går videre på sak 64. Nå hang jeg litt her. Åja, det var det jeg lurte. Skal vi se. Hang den her, tror jeg. Før vi åpner sak 63, så har vi fått inn et habilitetsspørsmål. Bjørn Norske Brunnbakke vil fremme deg. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Vet om å få habiliteten min vurdert. Jeg har en ledende rolle i bedrift som involvert i prosjektet, og utfallet av den søknaden her vil jo ha en økonomisk innvirkning på hele prosjektet sitt sin økonomi da, og budsjett. Så jeg vet om det i forkant. Takk.
0: Takk til Bjørn. Gjelder, Erik Solheim, gjelder det habilitets... Nei. Da overlater jeg ordet til noen velvalgte ord fra kommunedirektør. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Da vi på forvaltningsloven, paragraf 61, i del 1. Så står det jo som følger, en offentlig tjenestemann er uvillig til å tilrettelegge grunn.

0: har litt problem med teknikken. Det henger og popper opp litt forskjellig her. Ja. Det får den ikke. Jeg har gjort det. Nå kom... Kommer William opp. Ja. Vi... Da stemmer vi over habiliteten til Vebjørn Underbakke. De som mener at han inhabil til å være med og behandle saken videre, forholder seg i ro. De som mener han habil, viser det med stemmetegn, og vi stemmer nå. Da Vebjørn erklært inhabil til å være med og behandle saken, og har trådt ut av kommunestyret. Har dere vara? Det har ikke Senterpartiet, så da fortsetter vi behandlingen av saken med 20 representanter. Saken gjelder servicebygg Camp Uvdal. Saken en søknad om tilskudd til oppføring av nytt servicebygg på Camp Uvdal. Kommunestyret skal ta stilling til søknaden og eventuelt støtte fra kommunen til prosjektet. Den har vært til behandling i hovedutvalget, PMU, og nå til behandling her i kommunestyret. Willem Håvardsju, Høyre, har bedt om ordet. Vær så god.
1: Ja, takk, ordfører. Jeg synes det egentlig på sin plass, og så bemerker jeg fra talerstolen her at det skjer slike investeringer i bygdet. Sånn sett så trengs det kanskje for bedriftene å få oppgradert litt på sanitær og den slags og få det litt mer moderne. De har gjort ting tidligere som på en måte har sett campingen og Camp Uvdal på kartet. Den bruer blant annet er blitt et blikkfang. Så jeg synes det veldig prisverdig at næringslivet satser, og spesielt da det med servering og reiseliv. Takk.
0: Takk til Willem. Håsjø, Høyre. Neste på talerlista Kirsten Jessemod Hovda, Arbeiderpartiet. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Gladsaken mottas med takk, og det synes jeg absolutt vi skal gjøre her. Bare å stille seg bak førge taler, og ønsker deg lykke til med stor investering. Det er ikke hvor dag at vi kan lese om 17,5 million som de, som de legger på bordet, og i tillegg da bare 500 000 fra kommunen. Det er vel fortjent, så lykke til videre.
0: Takk til Kirsten Jessemod Hovda, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista Arne Ottar Svendsen, Bygglista. Vær så god.
3: Ordfører, jeg stiller meg bak de to foranværende der. Bygdelisa mener dette et godt tiltak som vi ønsker å støtte, og velkommen. Jeg har likevel noen spørsmål, først og fremst for å sikre likbehandling med en ryddig praksisering av næringsfondet. Det står at tiltaket ikke er berettiget tilskudd fra Innovasjon Norge. Kan kommunedirektøren redegjøre for hvordan dette undersøkt og avklart, og om også andre offentlige støtteordninger er vurdert ut fra eventuelle svar, kan vi komme med et tilleggsspørsmål. Og det nummer to også, det vel det at det da vurdert om deler av investering, eksempelvis energi- og klimatiltak i det nye bygget, kan være aktuelt for støtte fra Enova før prosjektet igangsettes. Det vesentlige står ikke noe i saksfremlegget om disse to ordningene der, og da burde det stått egentlig. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svendsen, Bygdelista. Jeg ønsker administrasjon og svaret da ut. Lars? Nei. Målfrid, næringssjef. Målfrid Toneie, vær så god.
4: Ordfører, kommunestyret. Angående

0: støtte fra Innovasjon Norge, så gir ikke de støtte til sånne type investeringer. Det å sjekke ut, vi har jo rammeavtale med Buskerud Næringshage, og de har bistått i søknadsprosessen og sjekket ut dette her konkret. Men og på generelt grunnlag så gir ikke Innovasjon Norge sånne type, eller støtte til sånne type søknader. Energi- og klimatiltak, det jeg ikke kjent med om jeg sjekket ut. Jeg vet ikke om det treffer helt, men jeg kjenner ikke ordningen godt nok. Så det kan jeg dessverre ikke svare på. Takk.
1: Takk til næringssjef. Neste på talerlista er Jon.
2: Ordfører. I og med at alle går opp og hyller prosjektet, så vi med å gjennomgjøre her fra Senterpartiet. Det var en sak vi ikke brukte lang tid på å si at dette her går med før. Takk.
1: Takk. Takk til Jon Brun, og da kan vi bare følge på som ordfører, og at dette er jo bare en gladsak, som alle sier. Så uten tvil, vi går til behandling av saken, og det er kommunedirektørens forslag til vedtak. Kemp Uvdal AS innvilges tilskudd fra næringsfondet til etablering av kjøkken, serverings- og aktivitetsbygg. Tilskuddet til investeringen på 500 000. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter. Tilskuddet finansieres gjennom bruk av næringsfond, ansvar 66-20. Rammen for næringsfond økes med 500 000 og finansieres ved bruk av næringsfondet konto nummer. Tilsagnet har en gyldighet på inntil 3 år fra tilsagnsdato. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen 1 år, må det søkes om utsatt igangsettelsesfrist. Og det ser vi jo alle sammen, at her er det i full gang, så det er vel liten tvil om at dette vil bli utført innen kort tid. Da går vi til behandling. Må vi ta det manuelt, ja. De som går for kommunedirektørens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot, viser med stemmetegn. Vi stemmer nå. Det var enstemmig vedtatt. 20 stemmer. Da kan Vebjørn Nørstebø Underbakke trå inn igjen i kommunestyresalen. Og da er vi fulltallig igjen og 21 representanter. Neste sak gjelder prosjektstilling reguleringsplanlegger. Forslag til en 3-årig prosjektstilling som areal- og reguleringsplanlegger. Bakgrunnen er behovet for større kapasitet til kommunale reguleringsplaner, blant annet for næringsarealer, massehåndtering og andre planbehov. Formannskapet behandlet saken 14. september, og forslaget om å opprette stillingen falt dermed 4-3 stemmer. Den er nå til behandling i kommunestyret. Kåre Gunnar Bergstøl har bedt om ordet. Senterpartiet, vær så god.
3: Ordfører, kommunestyret. Nå er det jo kommet 2 andre forslag, altså det er innstillingen om at stillingen ikke skal opprettes, og så har FRP fremmer forslag om at den skal opprettes. Jeg oppfatter det som ligger i at innstillingen blir lagt inn på nytt. Jeg er egentlig litt midt imellom. Jeg tenker at her mangler det noe informasjon. Jeg foreslår derfor at vi sender tilbake og ber om noe mer input i den saken. I forslaget så er det ramsa opp en del ting som denne stillingen skal utføre. Kommunale reguleringsplaner. Det har vi i dette forum masa om ofte, at man må få fortgang i. Så det har jeg jo selvfølgelig, jeg er enig i at man må sette trykk på det. Men så er det ikke sagt noe om hvilke planer eller hvilke konkrete behov som har utløst denne stillingen nå. Derimot så det nevnt arealer for massehåndtering og lagring av overskuddsmasser. Da antar jeg at det I forbindelse med Statkraft sin utbygging, som ikke endelig avgjort av NVE enda. Dessuten så fikk vi på et nylig folkemøte beskjed om at områder som ikke nevnt I konsesjonssøknaden fra Statkraft til NVE for deponi og lagring av masser, kan de ikke vurdere. Så at det toget har egentlig gått for kommunen sin del. Så det også nevnt andre kommunale planbehov. Og da det jo sånn at Nord-Uvdal en av få kommuner som, I hvert fall her I Dalen, som har egen kommuneplanlegger. Og da lurer jeg litt på hvordan den passer inn I dette bildet. Og så det og sagt under finansiering at han kan bruke noen midler som har fått til planvask. Det høres jo bra ut, da har vi jo noen finansiering av stillingen. Men så planvask ikke nevnt under de oppgavene som skal jobbes med. For å si det rett ut, jeg synes denne saken litt for dårlig utredet. Så jeg synes vi skal sende tilbake og be om mer informasjon. Takk.
1: Da har vi fått et utsettelse, eller sende saken tilbake. Gjelder de to andre på tallista utsettelsesforslaget? Nei. Da stemmer vi over det.

Da fikk det flertall med 17 mot 4 stemmer, og da blir den sendt tilbake. Bedre trødning.

0: Da har vi siste saken, sak 65. Det gjelder en utlysning av 100% fast stilling som personalrådgiver. Bakgrunnen er behov for økt kapasitet innen blant annet lederstøtte, HMS, sykefraværsoppfølging, arbeidsrett og personalarbeid. Kostnadene kan dekkes innenfor budsjettet i 2026, mens det for 2027 er beregnet behov for en netto rammeøkning på om lag 500 000. Jon Bryn har bedt om ordet. Vær så god, Senterpartiet.
1: Ordfører, når vi prater om den saken i formannskapet, så nevnte jeg på den endringen i punkt 3 at det var noe vi ville ha inn der. Hørte ut som det var greit, for dette er jo en stilling som skal på en måte gå inn i alle kommuneområdene og bidra der til at ting skal gli lettere der og avlaste deg. Og da synes jeg det at de 500 000, de bør jo kunne hentes da ut fra de områdene. Så mitt forslag her, det er en endring til punkt 3, der det står frem til 2030, det som før. Og at rammeøkningen skal finansieres for reduksjon i rammene til de øvrige kommuneområdene. Sånn at dette ikke noe nye penger. Her skal vi på en måte bare kalle det en omstilling. Takk.
0: Takk til Jon, Senterpartiet. Arne Ottar Svensen, Bygdelista. Vær så god.
2: Ordfører, Bygdelista ser av kommunen og mange ansatte, og vi forstår at personalarbeid, HMS, sykefravær og arbeidsrett krever kompetanse. Men kommunen ansatte så sent som i sommer en personalorganisasjonssjef. Før vi oppretter enda en 100% fast stilling, mener vi kommunestyret bør få vite hvordan personal- og organisasjonsavdeling faktisk er bemannet i dag, hvilke oppgaver den nye lederen ivaretar, og hvilke konkrete oppgaver som ikke kan løses med dagens bemanning. Det har jo greit seg før. Saksframlegget sier at stillingen gir en netto rammeøkning på om lag 500 000. Netto, ja. Men at både beløp og finansiering fortsatt skal kvalitetssikres. Men hva blir brutto? Samtidig skal vi nå gi fullmakt til å lyse ut og tilsette før budsjettet for 2027 er behandlet. Spørsmålet vårt er derfor enkelt. Hva har endret seg etter at ansettelsen av personal og organisasjonssjefen som gjør at kommunen nå trenger ytterligere en 100% fast stilling? Og hvorfor kan denne vurdering ikke ta sammen med budsjettet for 2027? Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svensen, Bygdelista. Vil du svare på det? Det ligger jo egentlig i saksopplysningen mye av det. Vær så god. Kommunedirektør.
3: Takk, ordfører. Grunnen til at den saken fremmes nå før budsjettbehandling, det handler om at situasjonen på personal nå er ganske utfordrende, hvor vi ikke egentlig har noen dedikerte som jobber med personal. Vi har en ansatt på personal, men som bruker mye tid på IKT og digitalisering og oppfølging av del andre prosjekter, sånn at oppfølgingen på personalområdet er veldig begrenset, nå som vi har fravær av personalsjef med sykemelding. Planen var å fremme dette i forbindelse med budsjettbehandling, for da jeg startet i februar, så ble det ganske åpenbart for meg ganske tidlig at personalsjefen hadde en veldig uholdbar arbeidssituasjon med alt for mye å gjøre. Sånn at jeg sa allerede da at til budsjettbehandlingen kom jeg til å fremme og gjeninnføre den personalrådgiverstillingen som var fram til 2020. To, om jeg husker rett, fordi jeg så at det var i en uholdbar situasjon å stå i den rollen alene. Så i lyset av den situasjonen vi står i nå, hvor vi er ytterligere begrenset bemannet, så i utgangspunktet litt mot administrasjonens prinsipper å fremme noe før budsjettbehandling, men vi har valgt å gjøre det likevel, siden vi er i en litt prekær situasjon, og ser at ulempene ved å ikke ha noe som kan følge opp personal, det skaper en del utfordringer. Så det er årsaken at vi fremmer den nå, før budsjettbehandling. Hvis den ikke blir vedtatt I dag, så kommer den som sak I budsjettet, men vi ønsker oss å kjøpe de tre månedene frem til budsjettbehandling for å få litt fortgang på den prosessen. Takk.
0: Takk til kommunedirektør for redegjørelsen. Lars Egedal, Høyre, har bedt om ordet.
4: Takk, ordfører. Veldig grei informasjon fra kommunaldirektøren. Jeg jo mener at sånne stillinger, eller stillinger I hele tatt, bør tas I økonomiplan og budsjett. Men I den situasjonen som kommunen kommet litt I nå, så strekker jeg meg til det som Senterpartiet kom med et forslag her I stad, så jeg kommer til å støtte det. Jeg vet ikke, jeg har ikke snakket med resten av Høyre. De nikker her, så da vi enige I det. Takk.
0: Takk til Lars Egedal. Høyre, jeg ser ikke flere på talerlista. Ja. Kommunedirektør ba om en kort kommentar, og det skal du få.
3: Takk, ordfører. Jeg kan jo presisere det at forslaget til Senterpartiet med den presiseringen, det uproblematisk. Vi vet jo ikke hva de endelige rammene for budsjettet blir, for vi vet jo at vi har ikke noe statsbudsjett å forholde til enda. Men det naturlig at den rammeøkningen den må jo hentes fra andre plasser. Det jo ikke... noe annet alternativ, egentlig. Så det uproblematisk. Takk.
0: Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet, bedt om ordet. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Jeg har et lite behov for å konferere med gruppa mi, for vi har egentlig hatt en annen innstilling gående inn I det kommunestyremøtet her, hvordan vi skal votere, men med de opplysninger som har kommet nå, så har jeg behov for å diskutere kjapt med gruppa mi, hva vi gjør. Takk.
0: Takk til Håkon. Da det bedt om et gruppemøte, 5 minutter. Da hever vi møtet.
5: Takk, ordfører. Utgangspunktet så vi veldig prinsippfaste på at det ikke skal bevilges noen nye penger utenom budsjettet til sånne type stillinger. Men sett I lys av den prekære situasjonen da, med sykemelding og annet, og I tillegg da, at det flere kommuneområder da, som skal være med og på en måte, gi de pengene, så kommer vi til å støtte forslaget som ligger for I dag I tillegg til punktet fra Senterpartiet. Takk.
0: Endring av punkt. 3 går, altså tilleggsforslaget går på kommunestyret ber kommunedirektøren innarbeide en netto rammeøkning for personalorganisasjon om lag 500 000 fra 2027 I forslag til årsbudsjett 27 og økonomiplan 27-30. Rammeøkningen skal finansieres ved reduksjon I rammene til de øvrige kommuneområdene. Så går vi videre på avstemming. Av innstillingen. Det fikk flertall med 20 mot en stemme. Det var den siste saken. Så ville be kommunestyret om en habilitetsvurdering. Vi I formannskapet så vi nedvart fra kommunestyret. En gruppe på 3 personer som behandler sak om statskraftutbyggingene fremover. Og det undertegnet og varaordfører og leder da I største opposisjonspartiet, det Jon Brun, Senterpartiet. Du kan få redegjøre for hvorfor du ønsker å stille det habilitetsspørsmålet.
1: Ønstyret. Grunnen til at jeg tek opp dette her, det jo at vi sitter I den arbeidsgruppa. Jeg har jo stilt dette spørsmålet til de andre I arbeidsgruppa, så det jo på en måte de som har kommet med det, men jeg vil forklare situasjonen. Vi jo I, frem til nå, så har vi jo vært på et overordnet plan I de her samtalen med Statkraft. Vi jo stadig møte med deg. Etter hvert så kommer det jo noen detaljplaner, det kan jo komme andre faktorer inn I dette her. Og så det sånn at min bror kan potensielt være en leverandør til massu eller sand, som vil være et behov for I dette her, og jo en mottaker til steinmassu. Så derfor så vil jeg liksom ta det opp her og formelt si at dette noe som kanskje I en situasjon kan bli pratet om. Det jo kommunestyret som vedtaksmyndighet senere her.
6: Vi kan jo forsikre om at det vil nok holde med langt unna da, men vi gjør det rettet så offentlig og tar for øpinn scene her, sånn at alle er klar over det. Dette er jo en bit liten del til selve saken her. Men jeg vil uansett lufte det om jeg fremdeles blir ansett til å være habil til å være i den gruppa fremover. Takk.
0: Takk til Jon Brunn. Vil kommunedirektør si noe om vurderingen I den fasen som I nå?
3: Takk, ordfører. Dette ble jo spilt inn fra formannskapet, så jeg drøftet det med en advokat. Jeg har forfattet en skriftlig vurdering av det, sånn at vi kan ha det dokumentert. Den kan jeg godt lese opp. Dette en notering om foreløpig habilitetsvurdering knyttet til kommunens arbeidsgruppe som arbeider opp mot statskraft I Nordverkensaken. Blant annet om montering av masser ved utbygging på Rødberg. Bakgrunnen at bror til et av medlemmene I arbeidsgruppene eier massetak og driver entreprenørvirksomhet. Siden massehåndtering, transport, deponering og mulig lokal verdiskapning kan få økonomisk betydning for lokale aktører, må kommunen vurdere om dette skaper inhabilitet. Habilitetsreglene følger av forvaltningsloven paragraf 6. Reglene gjelder for folkevalgte organer gjennom kommuneloven paragraf 11-10, første ledd, og gjelder også for andre som utfører tjenester eller arbeid for kommunen etter forvaltningsloven paragraf 10. Det første spørsmålet om broren eller brorens virksomhet part I saken. En part den en avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder, jomfru forvaltningsloven paragraf 2, første ledd, bokstav E. Dersom broren personlig part, vil søskenforholdet normalt gi automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven paragraf 6, første ledd. Hvis broren ikke part, må vi likevel vurdere forvaltningslovens paragraf 6, andre ledd. Det spørsmålet om det foreligger særegne forhold som egnet å svekke tilliten til upartiskheten. Det skal blant annet legge vekt på om saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmer selv, eller noen medlemmer nær personlig tilknytning til. En bror med økonomisk interesse I et massetak eller en entreprenørvirksomhet en slik nær tilknytning. Vurderingen handler ikke om hvorvidt medlemmer faktisk lar seg påvirke. Spørsmålet om situasjonen kan svekke tilliten sett utenifra. Kommunal- og distriktsdepartementets veileder understreker at inhabilitet ikke kritikkverdig I seg selv, men et saksbehandlingskrav som skal sikre riktige avgjørelser og tillit til prosessen. Den foreløpige vurderingen derfor slik. Dersom arbeidsgruppen behandler konkrete spørsmål om bruk, tildeling, transport, deponering, bearbeiding eller kommersiell utnyttelse av masser, og dette kan gi brorens virksomhet en særskilt fordel eller ulempe, bør medlemmer fratre denne delen av arbeidet. Dersom arbeidsgruppen bare drøfter helt overordnede og generelle spørsmål uten særskilt betydning for brorens virksomhet, sammenlignet med andre aktører, det ikke nødvendigvis grunnlag for inhabilitet. Siden dette gjelder et stort lokalt prosjekt, og fordi massehåndteringen et tema kommunen allerede har løftet I dialogen med statskraft, bør kommunen legge en forsiktig linje og dokumentere vurderingen skriftlig. Videre bør det avklares to forhold før endelig vurdering. Har arbeidsgruppen en reell påvirkning på kommunens posisjon overfor statskraft eller senere politiske saker? Og kan brorens massetak eller entreprenørvirksomhet få en konkret økonomisk fordel eller ulempe av det arbeidsgruppen behandler? Dersom arbeidsgruppen et folkevalgt organ, avgjør organet selv habiliteten uten at medlemmer deltar I behandling av habilitetsspørsmålet jomfru forvaltningsloven paragraf 8 andre ledd. Avgjørelsen bør protokollføres, og kommunelovens paragraf 11-4 andre ledd krever at vedtak om inhabilitet tas inn I møteboka. Som hovedregel må en arbeidsgruppe som nedsatt og valgt av kommunestyret regnes som et folkevalgt organ, selv om den lokalt kalt arbeidsgruppe, og selv om den består av både folkevalgte og administrativt ansatte. Poenget å beskytte tilliten til kommunens arbeid. Det tryggeste derfor å dokumentere habilitetsvurderingen og avgrense medlemmer fra de delene av arbeidet som kan berøre brorens økonomiske interesser, og eventuelt bruke vare eller annen deltaker der det nødvendig. Takk.
0: Takk for en grundig redegjørelse. Det noen som ønsker ordet til habilitetsvurderingen? Spørsmålet. Arne Ottar Svensen, Byggelista, vær så god.
7: Ordfører,
2: Det var veldig, veldig bra forklart, men jeg har et spørsmål. Hvem sitter i den arbeidsgruppa? Er det bare politisk valgt, eller sitter folk fra administrasjonen? Takk.
0: Det kommunestyret, og der har representanten fra bygdelista vært med å velge de tre representantene som jeg redegjorde for. Det ordfører, varaordfører og lederen for det største opposisjonspartiet, det heter vel ikke opposisjonspartiet, men Senterpartiet, Jon Brun. Dette gjelder det politiske utvalget. Ikke noe med administrasjonen å gjøre. Lars Egedal har bedt om ordet, deretter Ronny Andersen.
4: Takk, ordfører. Jeg har full tillit til dere som sitter i det styret, mot at dere er, hvis det er noe han skal behandle, som ble sagt her, som han er med angående broren eller masseuttak og forskjellig, så har jeg full tiltro til at dere lar han fratre. Så dette har jeg full tillit til.
0: Takk til Lars Egedal, Høyre. Ronny Andersen, Fremskrittspartiet, vær så god.
7: Takk, ordfører og kommunestyre. Jeg har akkurat samme holdningen, at det veldig bra at du tar opp det tidlig, Jon. Men vi burde valgt inn en vara, så at han slipper selv å følge på det når det kommer så langt at det kanskje blir sånn type spørsmål av en som ikke hadde tilknytning til bygge og anlegg, sånn som halvdelen er egentlig har. Så får vi håpe at flest mulig er innabilde den dagen dette kommer, at dere gjør så god jobb at dere får landet mest mulig arbeid lokalt. Men kanskje valgt en ny vare.
0: Takk til Ronny Andersen, Fremskrittspartiet. Neste på talerlista er Odd Terje Svensen, Arbeiderpartiet.
8: Takk, ordfører. Jeg støtter meg egentlig bak det representanten fra FRP sier, Ronny, at med den grundige gjennomgangen som kommunedirektøren gir, så er det ikke til å ta feil av, liksom. Så jeg tenker at men kanskje bør det sett på hatt en vara inn i de sakene som representanten fra Senterpartiet, Jon Brun, vil være innabillig og se på det. Takk.
0: Takk til Odd Terje, Arbeiderpartiet. Kåre Gunnar, Erik Støl, Senterpartiet, vær så god.
9: Ordfører, nå husker jeg ikke teksten i det vedtaket når, når den gruppa ble satt. Men jeg mener at det var en representant fra det største opposisjonspartiet, at det faktisk sto i vedtaket. Hvis det stemmer, så tenker jeg at da kan vi i Senterpartiet foreslå en vara, og så løse det på den måten. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Jeg kan si det er representant da, i den politiske gruppa, og den andre da, som vi diskuterer i den gruppa, da er Håkon Rødknudsen, som er varaordfører. Vi har jo pratet om det habilitetsspørsmålet, og i den fasen som vi er i nå, så ser ikke, altså, vi ser ikke det som problematisk. Men tiden fremover kan jo endre seg, og det er jo sånn som utredningen eller forklaringen fra kommunedirektør er. Så er vi klar over det, og vi er obs på det, og det er et ansvar som vi vil bære med oss. Men det med en vara, det er et fornuftig forslag, men vil jeg nesten foreslå at vi får opp en sak til neste, så at det ikke er en sånn pop-up sak som blir bestemt her nå i kommunestyret. For da får vi tid til å lese den saken som ble behandlet i kommunestyret, sånn som den var. Det er et veldig godt forslag der. Og er det beskrivet sånn som det blir sagt, så er det uproblematisk. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe mer. Vil du fylle til nå? Fra gruppa på to, som er igjen. Men jeg har full tillit til det arbeidet som vi utfører nå, og vi jobber veldig godt. Og det er veldig godt å ha med representanten Jon Brun i den gruppa. Da stemmer vi over habiliteten. Hvis de kommunestyret enig I at, at Jon Brun fortsatt habil til å være med I, I gruppa og behandle sakene fremover med statskraft. De forholder seg I ro. Og de som uenige I det, de viser det med stemmetegn, og vi stemmer nå. Da kan du, Jon, få tre inn igjen, du. Også. Det veldig ryddig, synes jeg, og at det spørsmålet blir tatt opp, og så diskutert, og, og grundig, ærlig og åpent. Så takk for det. Da har jeg et spørsmål før vi avslutter kommunestyret, og vi har fått... I behandling av sak, om, 62, så har vi fått til, eller ikke jeg da, men politisk sekretær har fått tilsendt en protokolltilførsel. Det gjelder jo den saken som var, da ble sendt tilbake for mer utredning, men som gjelder næringsparken. Og vi har fått en protokolltilførsel fra Bygglista. Den ikke behandlet, den heller ikke fremmet. Jeg vet ikke hva, hvordan kommunestyret stiller seg til det. Og så saken sendt tilbake. Protokolltilførsel for en sak skal fremmes I løpet av saken, sakens behandling. Og den ikke fremmet og ikke orientert om, nå fikk jeg den bare videresendt fra... politisk sekretær, men hvordan stiller kommunestyret seg til det?
10: Kan det være et spørsmål der, Fyro? Spørsmålet så enkelt som det at hadde de vært før
0: Da må du, hvis du ber om ordet, Arne Ottar Svensen, så må du gå på talerstolen.
2: Ordfører, jeg skal gå på talerstolen, men da må du gjøre det likt for alle sammen når du sitter her I kommunestyret. Og det jeg vil bare ta opp, det helt greit hvis det ikke det riktig. Jeg sendte den etterpå, da det ikke var stemt på. Vil det si, hvis vi hadde vært først ute og trykk på, komme først på I køen, så hadde da forslaget kan bli stemt på, ikke FRP sitt. Takk.
0: I forhold til reglementet, så når du får det første, om det utsettelse eller sende saken tilbake, så skal du da, kan du få be om innlegg for saken, og så skal du behandle saken, kronologisk. Jeg ville bare spørre, for dette kom helt sånn uforvarende på I, og ved en tilfeldighet. Med den protokolltilførselen så tek jeg opp spørsmålet like greit her nå før møtet over. Eller så har man sikkert fått det spørsmålet på godkjenning av protokoll neste møte da. Skal vi ta hensyn til den protokolltilførselen? Korina Bergsøl.
9: Ordfører, sånn som jeg oppfattet det, så kom utsettelsesforslaget til FRP inn først. Det skulle da først behandles. Det ble gjort. Det fikk flertall. Da stoppet jo videre saksbehandling I den saken. Dermed så det egentlig ikke gjort noe feil, sånn sett. Nå jo saken sendt tilbake, så jeg tenker at innholdet I det som har kommet fra bygdelista, kan jo eventuelt informere oss om til administrasjon, fordi de skal jo nå uansett komme med saken på nytt senere. Og hvis det da noen spørsmål, eller jeg vet jo ikke hva inneholdet men da kan jo det svares ut når vi får saken tilbake. Takk.
0: Selvfølgelig, jeg helt enig I det. Det OK for bygdelista? Da stemmer vi over protokolltilførselen. Skal vi ta den inn? Altså, den jo ikke fremmet til kommunestyret. De som mener det, de viser det med... Det ikke fremmet. Du skal fremme den I saken. Men da skjer det da.
4: Da Tack ordförande, vi kan inte sitta här och stämma över något som vi inte har läst och hört eller någonting. Så den och du den som stöttar Kåre Gunnars eller Senterpartiet som sa det att då får den bli orienterad till när saken blir tagit upp igen på nytt så kanske vi får någon input i saken och kommer på nytt igen. Vi kan inte driva och avstämma det nu. Tack.
0: Nej. Stöttar det där det jag menar för vi fick denna tillfälligtvis då. Utan information och då blir det lite fel. Men då sender du den inspelet till administration. Det är fullt möjligt att göra och så vill ju det självklart bli tagit in i betraktningen med den vidare behandlingen av saken. Då avslutar vi den saken och vi avslutar mötet och säger tack till sjåran och lytterarna och kommunen.

Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russland.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Ja, gutteklubben var kan jammen få det til. Nå har de holdt olympiade for seg selv. Det starta hos han Per Johan med styr og stell. For der var det største bakken med sprett på hoppe og under en og flå. Og konkurrenter med nummerlapper på. Og hipp og heisan og kom i eisan. Jeg hopper lenger jeg enn deisan. Og noen hoppa 10 og noen hoppa 3. Og etterpå så akte alle sammen ned på dammen til han Finn som bodde like ved. For der var det beste isen. Den lå der børsta og ferdig klokka 9 med lang distanse og yttersvingeri. Og hipp og heisan og kom i eisan. Jeg flyr nok fortere enn deisan. Så drog de alle opp til bakkekammens topp, der langrennsløypa alltid går var merka opp langs hele Furumoen med innkomst hos han Jon, for der var det største balja. Det lukta svette og gjennomvåte klær, men opp i balja kom alle og enhver, og hipp og heisan, nå kommer jeisan, jeg plasker mye mer enn deisan. Diplomer måtte deles ut med rop og smell, og når det le mot kveld så dro de hjem til Kjell. For han er heldig, han har 8 søsken til, så der var det største bråket. Med levesporten og høye seiersrop og klapp i henda, hurra for allihop. Og hipp og heisan for deg og meisan, olympiaden den var greisan.

Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei og velkommen til en ny episode av Gnist podcast. I dag så har vi med oss et stort talent og en up and coming artist og låtskriver fra Hallingdal. Sier selv at det har et musikalsk uttrykk som stort, men samtidig minimalistisk og melankolsk. Reflekteres hjemstedet og en oppvekst preget av naturopplevelser og det å vokse opp på et lite sted. Så her, Geir Ove, her det mange ting å kjenne seg igjen I. Kanskje hvis du tar bort alle de naturopplevelsene. Jeg oppvokst på kafé, men jeg vet ikke med deg.
1: Nei, jeg oppvokst her da, men altså, jeg har ikke vært mer på kafé enn på fjellet kanskje,
0: ja,
1: men vi har naturen rundt oss.
0: Ja, det kan at vi kan få noen gode tips da fra Åsene North. Eller Åsne Børtnes, hjertelig velkommen hit.
2: Takk.
0: Altså, naturopplevelser, hvor er det de beste turene går I Hallingdal?
2: Oi, det kommer helt an på om det på sommersti eller vintersti eller noe sånt, men jeg tror nok at toppturer på randonnée I Hemsedal på vinteren en favoritt, ja.
0: I dag kommer kanskje det første ordentlige snøfallet. Så det sånn at du har med deg de skia og skal ut I morgen, eller?
2: På ingen måte. Nei. Men det blir bra etter jul, tenker jeg.
0: Ja, så fint.
2: Når det blir litt mer snø. Man får en fin nedkjøring også.
0: Du jo som, hvis man følger litt med I Hallingdalen og sånn, så du jo som man kan lese om støtt og stadig. Enten som musiker, eller som fotballspiller, eller skal si, idrettsstjerne på et eller annet vis. Så dette jo noe, du har tydeligvis mange, mange hjerne I illen. Men I dag så jo litt den musikken som jeg har lyst til å fokusere litt på da. Så det jeg lurer på egentlig... Hjemme hos deg når du vokste opp, var det masse musikk rundt deg da? Sånn at det var på en måte, musikk var noe som du liksom, vokste opp I, eller kom musikken på en annen måte?
2: Litt begge deler. Ikke sånn super musikalsk hjem. Jeg har vokst opp med to idrettslærere som foreldre, liksom. Pappa, jeg husker at pappa spilte litt gitar og liksom mye sånn sang på senga og sånn, og pappa hadde en trompet som han liksom spilte litt rann på, bare sånn, ikke noe han gjorde fast på en måte, men som jeg synes var veldig kult da. Og så har jeg en bestefar som spilte piano. Så det var nok kanskje aller mest der at den interessen, liksom når vi var I Bergen hos mormor og bestefar da, at Når bestefar skulle ha med meg med å spille på piano I stua, liksom. Så ja,

0: Og så var det nok litt tilfeldig at jeg endte med å starte i kor, liksom. Og så startet på piano, og så balla det på seg. men ikke sånn veldig musikalsk hjem, på ingen måte.
1: Hva slags musikk kan du liksom huske at du liksom hørte på når du vokste opp?
0: Veldig mye forskjellig. Pappa veldig sånn jazz-menneske. Han hørte masse på jazz. Mamma mer litt på sånn... hørte en del på sånn Madrugada og sånn. Så veldig sånn musikkinteressert, hvis du kan kalle det det. Og veldig, veldig mye rom for å gjøre det man selv fant en vei inn i, da. Og så... Naboen gikk på lausdans på Torpo, så ble jeg med der, og så hadde jeg en venninne som drev med kveing der, og så fanget det litt sånn interessa mi, da. Så det er nok kanskje mer gjennom ja, besteforeldre og venner enn akkurat hjemme.
1: Hvordan er det man skaper et hjem hvor man legger til rette for dette? Både jeg og Geir Ove har jo små jenter og gutter som vi har lyst til skal bli like kule som deg, ikke sant? Så hva tror du er viktig for å være med å liksom legge til rette for at man skal finne sin egen vei der?
0: Det er kanskje ikke noe god svar på det, men hjemme det har jo vært veldig, veldig opptatt at vi skal være i aktivitet og sånn, men at man skal finne sin egen greie. At vi har ikke blitt tvunget til å gjøre én greie. Vi har fått liksom utforske og hatt spillerom til å prøve mange forskjellige ting da, opp igjennom. Som også har gjort at jeg har drevet med det meste som tilbys på Gol. På en måte, før man finner sine ting. Ja, og at de liksom har backa det, uansett. Så lenge man har vært interessert da.
2: Men hvor mange sånne type musikkting er det du vært inne med? Du sa du kveing.
0: Ja, nei, jeg gikk jo på lausdans da.
2: Ja.
0: Og det var jo jeg og gutta, men så hadde jentene kvea.
2: Ok, ja.
0: Ja, ja. Og så på slutten så dansa vi sammen. Og da var jeg alltid, måtte jeg danse gutt, siden jeg var lausgutt da. Og da var det litt sånn allsang, og jeg gikk på sånn leikaring, hvor vi sang en del sånn, folkmusikk-greier. Mm. Og så begynte jeg i Gol Maximini Gospelkor. Det var min første koropplevelse. Gikk videre til Tapas Barnekor, Tapas Ungdomskor, sangundervisning, piano, musikal. Det er vel stort sett det jeg på en måte har gått på. Men så hadde jeg Audun som lærer en stund på ganske lenge. Og han var veldig på liksom, å lære kompe seg selv, så hadde liksom lært en del piano av bestfar, og jeg gikk jo på piano i ett år, to år. Ja. Og så lærte meg litt gitar litt sånn, fra YouTube og sånn, og så var det sånn, ja, men skal vi ikke bare kombinere litt? Så jeg gikk sånn sang, piano, gitar, til med sånn kombinert. Så.
2: Det er jo greit å ha Audun som lærer.
0: Ja, veldig kjekt.
1: Som mestrer alt.
0: Mm. Så ja da, vært innom mye sånn, og vært innom det meste av idrett, så det, yes.
2: Hvordan har du hatt tid til alt det her? For... Nei.
0: Det er et godt spørsmål. Ja. Jeg er ikke helt sikker selv.
2: Nei.
0: Men hvis man lærer seg å strukturere hverdagen sin...
2: Du må begynne med det ganske tidlig, da.
0: Ja, men så har jeg jo kanskje en del av disse tingene har jeg jo bare drevet med i ett år.
2: Ja.
0: Så ok, tredje klasse, da gikk jeg på piano, fotball, dans, ski. Da har man de fire en gang i uka på hver. Men jeg tror aldri jeg har hatt mer enn fire aktiviteter, på en måte... Samtidig da.
2: Ja, og fylt opp uka da på en måte.
0: Ja, ja. Absolutt. Strukturere, og jeg tror jeg har dratt med meg det inn i skolen, ikke minst. At når jeg er på skolen så gjør jeg det, for da har jeg tid til å gjøre andre ting, når det ikke er skole lenger da. Ja, ja. Så jeg tror det har handlet mye om å strukturere hverdagen. Med god hjelp fra kjøreglade foreldre.
1: Ja, det trenger man opp i her.
0: Ja, absolutt. Ja.
1: Kan du huske første gang hvor du på en måte fant din musikk? For nå har du jo fortalt om et hjem med, som du sier, det er jo jazz og madrugada. Det er jo tydeligvis musikkinteresserte folk dette her da. Det er jo ikke noe sånn her topp 100 hits nødvendigvis. Men kan du liksom huske det? Første gang du fant noe som var liksom, ja, som var din musikk?
0: Jeg fikk jo prøve å synge veldig mye forskjellig. Gjennom særlig liksom, sangundervisning med Aril og Gunnil da. Audun og Gunnil. Og da får man jo en smakebit på veldig mye forskjellig. Og så fant jeg min stil av det jeg på en måte likte best å synge selv. Og så har det blitt litt det jeg har likt å høre på også, egentlig. Så jeg hører jo på mye sånn rolig pop, men, og det har jeg gjort siden kanskje sånn 6.-7. klasse, når jeg begynte liksom, ja, det musikk jeg liker å sette meg og høre på. Men jeg kan høre på veldig mye forskjellig også. Det kommer litt an på hva jeg skal. Hører ikke på så mye grinemusikk når jeg kjører bil, for eksempel. Eller hvis jeg er... Jeg har veldig forskjellig musikksmak fra sommer og vinter og sånn også. Så ja, jeg vet ikke helt hva som er min musikk, egentlig.
2: Men kan du huske hva som var den første artisten? Eller du måtte huske at du liksom... Hva fan er det som inspirerte deg?
0: Ja, jeg kan det. Jeg har ikke hatt så veldig mange sånn fangirl-perioder. Men jeg hadde en første, kanskje sånn ordentlige, var Hannah Montana.
1: Ja.
0: Men særlig da hun gikk over til å være Miley Cyrus. Gamle Miley Cyrus. Det synes jeg var skikkelig, skikkelig kult.
2: Ja, men fant du det via Disney, eller var det liksom... eller var det etter det?
0: Jo, det var nok, vi hadde ikke Disney Channel hjemme.
2: Nei.
0: Det så jeg på bare hos venner. Så jeg var veldig glad i å være med hjem til venner etter skoletid. Så jeg kunne få se på Disney Channel. Ja. Men ja, nok litt gjennom det. Men jeg husker da det var platebutikk nede på Krøymartynet. Og da kjøpte jeg min første Miley Cyrus CD.
2: Det var ditt første idol?
0: Det var nok mitt første idol. Og så har jeg også hatt en periode, og det gled nok litt inn i hverandre, med Demi Lovato. Og den holdt jeg nok på litt lenger. Ja. Mm. Og så hadde jeg jo som alle andre jenter en One Direction-periode. Men den gikk ganske fort over. Ja. Det er vel kanskje de. Sånn i senere tid så synes jeg Taylor Swift, den nye til Taylor Swift, er
1: veldig... Det helt siste, eller hva?
0: Ja, eller disse, ja, Folklore, Evermore, og ja. De synes jeg er skikkelig, skikkelig kule album.
1: Hva er det du liker med de? De er jo blitt veldig omstritte. Noen elsker de og sier det er det beste musikken som har kommet i popverden. Og noen synes det er visvas. Så det er ganske sånn, harde meningsutviklinger det der. Da. Men veldig mange elsker jo blant annet Folklore. Hva er det som treffer deg der?
0: Jeg tror at... altså tekstene. Jeg synes hun er sinnssykt flink på tekst. Og jeg synes tekst er... en kunstform i seg selv. Og noe jeg tenker veldig på når jeg hører på musikk. Det er veldig viktig for meg. Og så synes jeg soundet at hun har gjort det på en måte så enkelt at man kan høre på teksten da. Det er ikke så mye som overdøver det. Og så liker jeg også samarbeidet hun har med Bon Iver. Jeg synes han også er veldig flink type. Så jeg tror det er de små tingene der. Og at det er litt annerledes enn veldig mye annet som kommer om dagen. Jeg liker de som tør å ta en litt annen vei, og ikke bare følge det som nødvendigvis er skrevet for å selge.
1: Mm. Ja, og for Taylor Swift så var det i hvert fall en annen vei med den folklore-plata, med tanke på det hun har gjort karriere på før, da.
0: Mm.
1: Men, nei, men det er gøy å høre. Det er jo noe med det, med musikk. Den siste plata da, har jo da fått terningkast 2, i VG blant annet, og terningkast 6 stort sett i statene. Har du, hva er ditt take der?
0: Jeg liker fortsatt Evermore og Folklore bedre. Det gjør jeg. Jeg synes ikke det er dårlig. Jeg kan godt høre på det albumet også. Men jeg tror nok jeg hadde valgt de andre over.
1: Du setter heller på de to andre?
0: Ja. Ja. 9 av 10 ganger, så tror jeg gjør det. Ja.
1: Ja, men det skjønner jeg. Ja, det er gøy. Men det er gøy å høre. Det er jo noe av det som er gøy med musikk også. Nettopp at man er så utrolig, kan være så uenig på, når det kommer til det. Men du har jo vært over gjennomsnittet aktiv. Det er liksom, det skjønner vi allerede, og har jo holdt på da med mange ting. Men det er ikke sikkert du har gjort valget enda, men på et tidspunkt så måtte man kanskje velge litt rann og fordype seg en eller annen vei, eller må man ikke det? Føler du fortsatt at det er helt åpent?
0: mellom aktiviteter, på en måte, eller ting jeg har drevet med. Så i løpet av ungdomsskolen så måtte jeg velge bort ganske mye. Og egentlig hele, ja, særlig sånn fra starten av ungdomsskolen. Da begynner det liksom å bli litt hektiske dager da, og lengre skoledager og sånn. Så jeg endte jo ganske fort med at det var musikk og fotball. Og så har jeg danset mye. Men jeg føler at dansen og musikken særlig, det har glidd veldig sånn fint i hverandre. For det bygger på de samme fundamentene i musikken på en måte. Det er bare to måter å uttrykke det på. Så det ble fort de tre. Så det var ikke noe vanskelig valg på en måte. Og de tre har jeg drevet med til den dag i dag omtrent. Ut videregående så gjorde jeg alle tre fullt ut. Spilte andre div med HFK. Var med på dette, altså var med Ål Kulturskole til operan med dansinga. I 2018, og danset i en oppsetning der. Og ja, klart, jeg skrev jo ikke så mye musikk, så akkurat i den perioden så ble nok kanskje musikk det lavest prioritert av de tre, da. Men jeg var jo på kulturskolen helt til jeg var flyttet. Og så reiste jeg til Hønefoss på folkehøyskole, på musikklinja der. Og klart, da tok jeg jo et valg om at nå skal jeg gjøre mest musikk. Men de var veldig fine. Jeg fikk være med litt med danselinja av og til der. Fikk dyrke den hobbyen litt. Trente med Hønefoss-jentene, eller damene. Fikk spille fotball en gang i uka der. Men da var det helt klart musikken som gikk foran.
1: Hva var det som gjorde det da? Hvorfor ble det ikke danselinja? Eller fotball, toppidrettslinje?
0: Fotballen nok fordi jeg gikk idrett på videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet, dyrke en helt annen interesse. For å prøve det også, da hadde jeg gjort idrett i 3 år, nå vil jeg prøve musikk. Om det ble musikk eller dans, var nok kanskje hakket mer tilfeldig. Jeg søkte på danselinje og musikkteaterlinje og musikklinje. Og kom inn på alle og sto der til slutt at ja, nå må jeg ta et valg. Og da var det nok mer tilfeldigheter at det var der valget falt, og ikke på en av de andre.
2: Men altså, før du begynte på folkehøyskole, altså, hadde du noe band eller noe sånt her på bord, eller var det mest i forbindelse med kulturskolen?
0: Det var stort sett i forbindelse med kulturskolen, eller at jeg ble booket til ting selv. Og så, jeg kompa jo stort sett meg selv. Så jeg reiste jo rundt og jobbet, tok med gitaren, eller spilte på et eller annet piano som sto et eller annet sted. Men det aller meste var jo på en måte med lærere fra kulturskolen som band, da. Så det var jo helt noe annet enn det jeg gjør nå, på en måte.
2: For ja, ikke sant?
0: Og så ble man jo på Ringerike Folkehøyskole, så gikk jeg utøvende musikk, hvor hele året gikk til egentlig å spille i band.
2: Ja, så og, hvordan var den overgangen der, liksom, fra å styre alt selv med deg og kassegitarren, eller deg og piano, og plutselig måtte du ha et band, og...
0: Ja, det var en overgang, og noe man må på en måte vende seg litt til, og ha et stort band i ryggen. For min del så var det utelukkende positivt. Å kunne dele litt av de samme tingene i musikken da, som jeg var vant med i et fotballag. At det er mer en lagidrett da, å stå på scenen med et band. Uansett om det er 2 musikere, eller om det er 5, liksom. Og veldig lærerikt, en helt annen måte å jobbe på enn det jeg hadde gjort da. Så jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Og det er et par av de som jeg nå har med meg ganske fast når jeg spiller på ting.
2: Ja, som du traff på
0: folkehøyskolen. På folkehøyskolen. Jeg tror på alle spillejobber jeg har vært med folk nå, så har jeg hatt med meg folkehøyskolefolk. Så det var jo en start på å bygge et miljø da, og et nettverk ikke minst.
2: Ja, absolutt.
1: Når jeg drev og rota litt rundt på det store internettet for å finne ut ting om deg, så fant jeg ut at der var det i hvert fall en låt som ikke har blitt gitt ut, under ditt navn i hvert fall. Hvis ikke du har lurt meg til det rundt, da, men en låt som heter Shadows.
0: Ja.
1: Som det ligger et veldig kult, det er veldig kul, men litt sånn mer sånn poprock. ja, kanskje til og med til Swift. Swift dette
0: låt. Jeg veldig, veldig spent på hvor du har funnet det.
1: Ja, nei, det kan jeg ikke si, men...
0: men ja. ja.
1: Nei, men det ganske annerledes. Grunnen, noe av det som jeg bare har merket, var at det, i motsetning til det som du har gitt ut under eget navn, som... I hvert fall jeg opplever som ganske sånn minimalistisk på, i, eller i, ja, i komposisjonen og sånt, så var jo det ganske sånn bløtkakeproduksjon. Det var liksom fullt på med det meste. Og det jo er jo veldig, det jo kledde du jo veldig bra da. Hvorfor har ikke folk ikke Shadows? Vi venter.
0: Vi venter, ja. Nei, den, det var jo på folkehøyskolen da, så skulle vi ha en sånn stor konsert hvor vi ble oppfordret til å spille egne låter, for vi hadde en periode på folkehøyskolen hvor vi fikk hjelp til å skrive, at vi, det ble satt av tid til å skrive da. Alle skulle skrive en låt hver. Og vi hadde veldig, veldig dyktige lærere. Jeg hadde blant annet han Eirik Kilsaga, ja. Som med i Karpe og skriver og produserer, og så Kjetil Hallre, som også låtskriver. Så jeg sa sånn, fader, det her skal jeg utnytte så godt jeg kan. Jeg skal bare pøse på å skrive. Så det var første gang jeg måtte skrive ordentlig da. Jeg skrev litt låter her før, men ja. Så, og det var jeg og ei i klassen som satt oss ned en kveld. Jeg hadde liksom utkastet, så var jeg sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det her. Så vi satt oss ned, og så fikk vi med noen av disse musikerne i klassen etter hvert, og så var det ble da. Når alle fikk si sine ting og vi satte det sammen og spilte den på avslutningskonserten vår ja, med fullt band men jeg har jo noen innspillinger av det, sånn halvdårlige demoer som jeg blant annet brukte på opptaksprøva til studiet og så, men så fant jeg ganske fort ut at det var ikke den stilen jeg ville gå helt for og da ville jeg heller ikke gi det ut for da ville det blitt å gi ut en låt, og så bare skifte helt gate. Ja. Men jeg spilte på Ingensteds i Oslo i mars, og da gjorde vi en nedstriffet versjon av den, med kassegitar og munnspill.
1: Nei, er det sant? Det klarer jeg nesten ikke å høre på meg, men, nei, men gode låter kan jo strippes ja, til kassegitar og munnspill, det, så det kan
0: det den ble egentlig ganske, ja. Fornøyd med den versjonen, faktisk. Det var gøy å gjøre det på den måten. Men,
2: så det en sjans for at han kommer?
0: Det tror jeg kanskje ikke. Men det er nok en jeg kan dra opp live, ja, og spille live for det. Ja, den ga en sånn, i hvert fall når jeg gjorde den i den rolige versjonen, veldig sånn koselig stemning. Sånn sitter rundt leirbålet stemning
1: Men jeg tenker jo litt sånn du har jo da, ikke sant, som du sier, du har spilt da på ja, andre divisjon, altså du har spilt på et høyt nivå, altså det, så det noen toppidrettsgreier her, og hvordan tar du med deg det inn i musikkbransjen? Blir det noen spesialbuer på vei opp med litt sånn vinnerskalle?
0: Helt klart en vinnerskalle. Jeg har et konkurranseinstinkt som til tider kan bikke over i det usunne. Men jeg opplever at i musikkbransjen i større grad enn i idretten, da, at det er mer plass til alle. Fordi det er så personlig hva man liker å høre på. Klart, det blir færre streams på alle jo flere der, men det er på en måte plass til å drive med det uansett. Og i hvert fall etter å ha gått den utdanningen jeg har og møtt de folka der, så får man veldig respekt, for det er så mange som jobber veldig, veldig hardt. Det er det jo idretten også. Men så jeg unner liksom folk det å få det til. Men fra idretten så tenker jeg kanskje mer at mentaliteten og fokuset er en veldig sånn, stor fellesnevner, og ikke minst treningstimene som legges ned. Fordi jeg føler at å drive med musikk, særlig som artist da, er direkte overførbart med å være toppidrettsutøver. For du, ja, jeg trener ikke fotball 5 ganger i uka, men jeg synger jo 5 ganger i uka. Og å stå på scenen kan godt sammenlignes med en kamp. Du er der sammen med andre, og du skal, ja, du må jobbe sammen som et lag da, i det bandet som du har med deg.
2: Så er det kanskje også noe psykologisk med det i forhold til den stå-på-viljen da, og det, og på en måte, det ganske mange nedturer før du har en opptur.
0: Veldig, 100%.
2: Og der tror jeg faktisk idrettsutøvere ganske flinkere til å komme seg opp enn en artister og musikere som står I startgruppa.
0: Ja, det kan nok hende. Så ja, veldig mange ting jeg har tatt med meg fra idretten og inn I musikken, og motsatt. Ja.
1: Hvordan blir det da når man kommer fra Gol, og så kommer du, der har du liksom vært syngedama, ikke sant? Det du som har reist rundt med gitaren din. Og så kommer det brått veldig mange andre som også flinke, og som også har vært det på den lille bygda de kommer fra. Og hvordan det da med det vinnerinstinktet? Skal du da liksom vise hvem som... Nå setter jeg det veldig på spissen, men jeg tenker for mange som kommer fra en liten plass der, jeg kan snakke for min egen del, når jeg begynte på folkeskole og kom fra en liten plass, så det jo I hvert fall, for min del, så var det en ganske stor overgang, fordi at man ofte har vært vant til at man har på en måte også fått en del muligheter da. Men samtidig her så må man kanskje begynne å vise at man fortjener de mulighetene man får på en annen måte, kanskje.
0: Ja, og det nok noe I det du sier der. Jeg tror at jeg var veldig heldig med overgangen min, fordi jeg kom inn I en klasse på folkehøyskole hvor det var helt sinnssykt åpent miljø, og det var så aksept for at alle var der, og jeg gikk I en klasse som hadde jevnt over veldig, veldig høyt nivå. Det var ingen som liksom dro ned nivået I klassen, så vi kunne egentlig spille det vi ville. Og lærere som var veldig på det å bygge individet I en større gruppe da, at alle fikk liksom gjøre sin greie og det var greit og de var veldig flinke alle fikk liksom spille like mye og sånn, og vi var bare 12 som luksus og når jeg da gikk videre inn I studiet hvor folk kanskje mer sånn de skal opp og fram, for der skal, da har de bestemt seg da skal de liksom få det til Da var det kanskje litt mer konkurranse, særlig I starten, at man vil liksom vise at du vil ha med meg I en session. Da. Men så blir man gode venner. Da. Og så backer man hverandre og spiller hverandre gode, heller enn å dra hverandre ned. Det I hvert fall min opplevelse med de folkene jeg har kommet inn med. Og det jo sikkert mange som mer uheldige der, da, tipper jeg. Men, så jeg litt sånn albur, men jeg tror også det at jeg hadde aldri noe mål om å bli best I det. Jeg synes det var gøy å drive med det, liksom. Og da det nok lettere å også akseptere at noen vil alltid være bedre enn deg. Og sånn det bare.
2: Så du har ikke det samme konkurranseinstinktet der, da? Hvis du ikke hadde mål om å bli best?
0: Kanskje mer konkurranseinstinkt inn mot meg selv. Ja. For jeg kan bli veldig irritert på meg selv hvis jeg ikke får til det jeg har lyst til. For eksempel på en scene gjør jeg en dårlig gig, da, I mine øyne. Så blir jeg skikkelig, skikkelig sånn irritert på meg selv hvis jeg vet at jeg kan gjøre det bedre. Og hvis jeg gjør noe feil som gjør at flere I bandet gjør en feil, så kan jeg bli veldig sånn, ta det på min kappe og kanskje synes at det kjipt. Men, og så vil man jo gjerne ha spillejobber da. Mm. Og det ikke alle som får like mye spillejobber. Så der må man på en måte være litt kynisk, kanskje. Men ja, nei, jeg tror det mye å si hvilket miljø man I. Og jeg har vært I et miljø hvor folk har vært veldig sånn, man backer, heller enn å trykke ned.
2: For det husker jeg selv, for når jeg på folkeskolen, at det miljøet du får på folkeskolen, det veldig inkluderende og veldig backende på å ha med seg det videre, tror jeg.
0: Ja, og så kom jeg I en klasse nå på musikkstudiet også, som veldig, veldig mange flinke folk, som etter hvert som vi var jo heldige å få litt normal skole før korona og vi var en klasse på 15 som også ganske få I studiesammenheng og jobbet veldig mye på tvers og man jobber mye altså det mange I klassen som med på hverandres greier da så jeg fikk liksom videreført det her folkehøyskolemiljøet litt inn I studiet
2: Men du sa da at du da begynte å skrive dine første låter på folkehøyskolen?
0: Ja, eller jeg hadde skrevet litt grann fra sånn ungdomsskolen.
2: Ja.
0: Og det kanskje låt som når jeg ser tilbake på det nå, som jeg var kjempefornøyd med da. Som man kan tenke, ja, ja. Men det en start, og interessen startet nok litt allerede da. Skrev ikke så mye, jeg hadde kanskje skrevet 4 låter før jeg reiste på folkehøyskole. i løpet av 6 år. men på folkehøyskolen, når vi liksom fikk litt tips og triks og fikk tid til å sette oss ned med å jobbe med det, så vekket det en interesse i meg da. Alltid vært veldig glad i sånn norsk og sånn. Glad i å skrive. Så jeg tror nok alltid det har ligget der. Men, ja.
2: Hva var det som vekket interessen med å skrive? Hva var det som var spennende eller interessant med det?
0: Jeg tror kombinasjonen av at jeg kunne skrive, men jeg kunne kombinere det med musikk, som var to ting jeg synes var veldig spennende, og å kunne utforske en helt annen måte å formidle ting, formidle følelser gjennom ord. Jeg tror aldri jeg har vært sånn veldig pratsom type når det gjelder følelser og sånn, men det blir noe helt annet når jeg kan putte det inn i musikk. Og det var akkurat som en sånn... det var et lys liksom, som gikk opp for at det er mulig å gjøre det på denne måten. Man trenger ikke å snakke.
2: Nei.
0: Så ja, jeg tror det er den formidlingsgreia som
2: tok meg. Den kombinasjonen på en måte med at, med at du bare får den musikken til å passe med, altså med teksten eller omvendt da.
0: Mm.
2: Er du en person som skriver tekst først eller musikk?
0: Det varierer litt.
2: Ja.
0: Hvis jeg skriver for meg selv, så finner jeg først stort sett noen akkorder.
2: Ja.
0: Som jeg synes er fine, en akkordprogresjon. Og så kanskje jeg begynner å ha noen ord på blokka, eller et eller annet, og så nynner litt, og så bygges det litt sånn parallelt. Når jeg jobber med produsenten min, i hvert fall når vi jobber alene, så starter vi som regel hver session med å sitte og skravle i en time, kanskje, halvtime-time, om alt mulig, om dagen, siden sist vi møttes, og sånn, veldig sånn fin samtalepartner egentlig. Man blir jo ganske nære når man skriver ting sammen. Og da havner vi ofte på samme bølgelengde til slutt. Og så har jeg ofte kanskje et ord, gjerne en titel, eller noe som kan bli en titel. Ofte så er det ikke det som ender med å være titelen, men, eller en eller annen følelse. Og så bygger vi et sound først, og med en akkordprogresjon. Og så mens han da, når vi har landet kanskje akkordprogresjonen, så setter vi den på loop, og han bygger på den i produksjonen, mens jeg egentlig begynner å skrive litt tekst, eller begynner å nynne en av delene. Og så jobber vi det sammen til slutt. Og så blir det litt sånn, jeg blir litt sånn co-producer av og til, kan vi ikke gjøre sånn i produksjonen, eller kan vi gjøre sånn? Og så kommer han med plutselig noen melodilinjer som er bare, ja, det funker. Så,
1: da gir du ganske mye spillerom til han da, også i prosessen. Ja,
0: og det er nok, jeg tror det har vært viktig, alt vi har gitt ut da, er jo jeg og han, og så har vi hatt med andre i tillegg på sessions, men alltid jeg og han, og det har liksom blitt en ting, nesten som en sånn duo-band liksom, at den måten å jobbe på funker for oss, og så vet jeg at mange jobber på veldig mye forskjellige måter, så jeg tror det handler om å finne sin ting, og det, altså jeg i hvert fall nå da, det kan jo henne endre seg. Men jeg kunne ikke tenke meg å gi ut noe uten han med på det nå. Fordi det på en måte har blitt vårt sound. Så Åsne North er kanskje ikke bare meg, men det er jeg og Gabriel på en måte. Mm.
1: Kult.
0: Ja. Så, ja. Det er, og det er veldig kult å kunne stå sammen om noe. Mm.
1: Jeg tenkte på det du sa om med tekst eller... musikk først, så er det... For min del så har det så mye å si... om jeg jobber digitalt eller analogt.
0: Mm.
1: Hvis jeg sitter ved et piano, så kan jeg fint finne sånn, ja, det var en fin akkordprogresjon.
0: Mm.
1: Men så fort jeg sitter på en måte og jobber i Logic eller Arturia eller altså i en eller annen software, så tar jeg en akkord, og så 3 timer senere, så er jeg ferdig å skru på den ene akkorden. Og så blir det aldri noe låt, det bare blir sånn en veldig fin akkord, og så bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
2: Det er en sykdom som veldig mange har i dag, og jeg tror det er veldig vanskelig å sitte og lage noe alene med alle de mulighetene som finnes i denne dataverdenen. Altså, hvis du først tar opp en softsynt, så kan du sitte en hel kveld, det er samme som å bli sittende på YouTube, ikke sant, og kikke. Og derfor tror jeg altså, det er veldig, men nok sier også at man er minimum 2 stykker da.
0: Mm.
2: For da kan man se at, men den lyden her trenger vi ikke å høre på mer.
0: Ja, det ganske, det en ganske vanlig kommentar. Ja, ja. Eller at han, nå har du nynnet den melodien 10 ganger, ja. Kan du ikke bare ta den opp, liksom?
3: Ja.
0: Men det et kjent problem. Jeg har ganske mange togturer, Gol-Oslo, Oslo-Gol, hvor jeg har sittet og jobbet I Logic, bare sånn, fordi det lett å gjøre på toget, liksom. Og ja. Så kommer jeg til Gol, og så har jeg 4 akkorder.
1: Ja, som låter veldig bra.
0: Som låter veldig, veldig bra. Og gjerne bygget på også, med masse greier, men ingenting annet. Og det de 4 som går I loop.
2: Og så blir den lagt I skuffen, og så, ja, ja. Jeg har, og så har man tatt litt sammen 20-30 ja, ja, ja. Sånne.
0: Helt sinnssykt mange på harddisken. Mm. Mm. Ja, som sikkert aldri kommer til å bli brukt på noe som helst.
2: Men da tenker jeg, det viktig, for jeg har det samme selv, at det ligger bare masse skisser, ikke sant? Mm. Men det viktig å ta seg tid til å gå gjennom dem igjen, da. For plutselig ja. Så det et eller annet der som kan, den kan sette sammen med den. Og...
0: Jeg gjorde faktisk det når jeg jobbet med bachelorprosjektet mitt I våres. For da skrev jeg om inspirasjonsprosesser, og akkurat det her I forhold til å jobbe analogt og kontra digitalt og sånn da. Og da skrev jeg om, eller vi skulle levere 25 minutter med musikk, og så en skriftlig oppgave som skulle forsvare musikken, eller inn mot den oppgaven man hadde valgt da. Og da fant jeg, jeg leverte 7 låter, vel? Skrevet, så jeg valgte forskjellige settinger og skrive de, så jeg hadde liksom en låt jeg skrev, tok med meg gitaren ut I skogen, og mobilen med lydopptak liksom, og så spilte jeg det jo inn senere, men og til alt fra det til studiosessions til å skrive på toget, og til å skrive bare digitalt og bare, ikke sant, og se på forskjellene og hvordan musikken ble da
1: Det altså så interessant, hva fant du ut da?
0: Da fant jeg ut ganske mye, men for min del, nå var det jo forskning inn mot eget kunstnerisk virke. Så jeg forsket jo på meg selv, da spesielt som låtskriver. Og det jeg fant ut at når jeg jobber, så har ikke setting, eller ja, miljø har ikke så mye å si. Folk jeg jobber med det viktigste.
1: Ja, nettopp.
0: Fordi... Og så det også litt forskjellig. Skal jeg skrive tekster og låter for mitt eget artistprosjekt, så folka mye mer viktig enn om jeg skriver på bestilling for andre. Fordi det ofte litt sånn, det jo ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det derfor, sånn som jeg og Gabriel, som også så ender med å skravle og bare snakke I starten av hver session. Jeg tror det veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjella da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter I et studio I en kjeller I Oslo rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger
2: Det jo interessant da Jeg tror ikke det så mange som tenker over
0: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo, så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre I et halvt år omtrent. Første eksamen I låtskriving, det altså, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem, og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på, for å kunne bruke videre. Da.
2: Men du nevnte, altså, hvordan det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det litt sånn som man tenker også med å jobbe hvis man får en bestilling fra en artist. Da. Hvordan den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt deg selv og har all verden som tid?
0: Nå jo jeg I den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter. Det takket jeg faktisk nei til I våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
2: Jeg har hørt før.
0: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden og så må jeg bare skrive, eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har, mens når man skriver for andre, for det første så det ikke nødvendigvis sånn at det noe jeg selv relaterer til, som jeg skal skrive om da synes jeg det vanskeligere å få til noe som ikke ikke blir helt likt alt annet. Og så når du har en deadline, så det jo et stressmoment som I hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
2: Ja.
0: Og jeg tror det rett og slett så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
2: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
0: Mm. For da ligger det I bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det ikke alle sessions som blir like bra. Men det det jo ikke uansett.
2: Hvilke teknikker det? Kan du røpe noen tips og triks?
0: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg med I session for andre, så jeg enten booket inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
1: Mm. Kan du ikke si kort hva topliner for det tror jeg et begrep som på en måte forholdsvis nytt I norsk musikkbransje, men som jo har eksistert I lange tider da, men det kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
0: Nei, det jo den som gjør vokalen, så det jo egentlig et begrep som omfatter tekstmelodi. Men vi brukte det jo om det, men når vi skulle definere roller, så du enten så du produsent, eller så du musiker. Eller så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
1: Det kanskje den moderne låtskriveren da. Hvis man ser på en av siste plata til Adele, eller de siste to for den saks skyld, som kanskje den største popstjerna I internasjonal popmusikk, så det jo veldig mange låtskrivere. Som Veldig. Går igjen, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje... Det derfor jeg har bare lyst til å bare forklare det litt for folk. For jeg tenker veldig mange har nok en tanke om at låtskriving på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned I et rom med en kassgitar, og så gjør du alt.
0: Ja, det de færreste.
1: Og det jo ikke sånn... Det I hvert fall ikke så mange som holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se... At det blir sluppet en single, og så står det 7 navn.
2: Vi har vel egentlig bare arvet der fra hiphopen, tror jeg.
1: Ja.
2: Der var det jo, det tror jeg de som styrte det, for de hadde jo sitt entourage, på en måte, som var inne og...
0: Ja.
2: En som hadde en setning her og en setning der, på en måte.
0: Ja, og jeg tror jo, sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn min preferanse 2-4. Minimum en produsent og en topliner, da. Også gjerne jeg liker også å ha for jeg liker å bruke akustiske elementer I musikken min, så liker jeg å ha med en musiker gjerne gitarrist så en gitarrist, meg og produsent vel kanskje det aller beste for min del skal jeg ha med en til som hadde vært en og spille på topline da
2: man bør kanskje ikke være for mange I starten på en måte
0: nei, jeg ikke noe fan av det det var jo en del når vi hadde prosjektuker så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session. Da. Og da synes jeg det vanskelig å være kreativ, for det så mange meninger at å koke det ned til en start. Liksom. Det ofte vanskelig, så brukte veldig lang tid på å komme I gang, veldig ofte. Men det jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være 2-3. Kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet. Noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med. Eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
2: Absolutt. Og det jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving I dag, at man ofte kan, som du sier, at du kan starte med en følelse eller med et sound, altså det trenger ikke å være et instrument, men det en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt I andre enden av hvordan Bob Dylan skrev en låt.
1: Mm. Ja, ja.
2: Eller Leonard Cohen, liksom.
0: Ja, klart.
1: Jeg synes det, de gangene som jeg har undervist I låtskriving, så synes jeg ofte man kommer I den der konflikten, eller I hvert fall det skjæringspunktet der da, som du litt innom mellom det her å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis, da. Så jeg synes det var en sånn her, stort sett da, når jeg har undervist folk I det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente, da.
0: Ja.
1: Og så har de kanskje blitt veldig interessert I låtskriving og tenker at dette noe de har lyst til å drive med. Og da jeg liksom opptatt av å fortelle på en måte at det noe, at det noe annet.
0: Mm.
1: Og jeg har på en måte delt det inn, da, men det ikke sikkert at, at man enig I det. Men jeg lener meg litt på kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Pattison, som underviser låtskriving på Berkeley.
0: Mm.
1: Og han, I hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, mm. og på en måte litt sånn industriarbeideren på den andre, altså håndverkeren egentlig da.
0: Mm.
1: Og at fallgruven jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant?
0: Mm.
1: Denne I dag bare.
0: Mm.
1: Mens romantikeren blir aldri ferdig.
0: Mm.
1: Fordi at man sitter og skal, ikke sant? Det må være fullmåne, man må ha rødvin, man må sitte på toppen av Hallingskarvet, og ja. Da skriver man den hiten man... Jeg, eller som jo ikke noe på en måte noe rakettforskning det, men det vel liksom som du endte på da, at det et eller annet skjæringspunkt her,
0: mm.
1: men ved å være en god arbeider som har mange, mye verktøy I verktøybeltet sitt da, så mm. kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer.
0: Ja.
1: I hvert fall ikke vente like lenge hver eneste gang på for å komme til den ideen da, min teori.
0: Ja, og jeg tror det litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at I hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt I toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord I løpet av et minutt, liksom bare skrive første du tenker på, og ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt I en eller annen retning for å skrive noe videre jeg også veldig glad I å jeg ikke så veldig glad I å lese men det hender at jeg leser en bok en gang iblant og da det gjorde jeg også til bachelorprosjektet mitt at jeg leste en bok som var... Jeg likte måten forfatteren hadde skrevet på og brukt virkemidlene der, så jeg tok med de virkemidlene inn I låtskrivingen for å bygge låt, heller enn en roman, da. Og bare de enkle triksene der, da hadde jeg ikke noe tekstlig eller noe som helst, men jeg fant ut, ok, men sånn vil jeg bygge opp teksten min. Jeg må bare finne et tema. Så det sånne enkle ting. I hverdagen egentlig, som kan hjelpe deg videre, I hvert fall for min del da. Så det sjelden jeg sitter I en session nå helt tom. Det kommer alltid noe. Og så har jeg en liten sånn regel for meg selv, at når jeg starter på noe, så skal jeg fullføre det. Uansett hvor dårlig det blir, for da har jeg I hvert fall fullført det.
2: Det en god egenskap.
0: Og så, bortsett fra disse togbeatsene mine da, men, men hvis jeg begynner på noe med tekst og melodi, så fullfører jeg det. Og så det ikke sikkert at den låta blir så veldig bra, at det brukes, men kanskje har jeg et vers da, som jeg kan ta med inn I noe annet. At deler av det blir brukbart. Også tilbake til å se gjennom gamle ting. Se gjennom, så bruker sånne små elementer fra mye som ligger I en skuff, på en måte.
2: Mm.
0: Ja, 100%.
2: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivingen din, og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt da, eller? Tror du ikke det?
1: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North, da, Paperboat,
0: mm-hmm.
1: 2021.
0: Ja.
1: Kom den ut på Her Publishing, stod det.
0: Ja. ja, nei, det jo, jeg jo produsenten min da, som skulle slippe alt independent, så da må man lage sitt eget selskap på en måte, eller ja, et eget navn å publisere under, og da fant vi ut at siden EP-en skulle hete Her, som også titellåta heter som handler om egentlig fordi tekstene I låta oppsummerer meg som henne så fant vi ut at hvorfor ikke leke med det da I et navn og så har det bare blitt det ja.
2: Kan du si noe om låta eller, før vi spiller den? Hva?
0: Ja, den handler jo om et forhold i overført betydning med en papirbåt. Om hvor sterkt det kan, et forhold kan være da, uansett om det er vennskap eller kjærlighet eller familiært, altså hva som helst, hva man kan relatere til. At det er veldig sterkt så lenge det varer, men det kan være veldig, veldig sårbart. For det skal ikke så mye til før den papirbåten synker da. Det er et par dråper oppi, fra den går fra å flyte kjempelett til å drukne. Mm.
2: Hvordan ble den låten her skrevet? Satt sammen?
0: Nei, det var en session med sånn mange da. Jeg tror vi har 6 låtskrivere på den. Eller ja, 2 produsenter og en gitarrist og noen låtskrivere. Som møttes egentlig til en eksamensoppgave-session. Og så begynte vi ut fra Paperboat som titel, og liksom den betydningen, overført betydning. Og så begynte vi bare å skrive. Og så, det var en litt sånn låt som bare ble til, som gikk veldig, veldig lett og fort å skrive. Og så har jo jeg og Gabriel da, jobbet videre med den. Altså den ble lagt opp en hel tone, og det ble lagt helt nye koringer og litt sånn, så den er jo ganske endret, litt ny instrumentalisering og,
2: men er det noen elementer med fra den eksamens
0: ja, gitarriffet ja. Er helt likt og teksten er nesten lik men melodien er vel altså, lead-vokalen er lik så ganske mye likt men også ganske mye endret.
1: Mm. Da hører vi på den, synes jeg noen som man skal legge ekstra merke til refrengmelodien. Den synes jeg er utrolig fin, rett og slett.

0: trees, cows and water up.
1: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Ja, og de hadde to som begge hadde hatt brekka føtta. Men de kunne tre kjøl. Du har vel hørt den veggen, tenkte jeg. Du skrapa masse inn. Og gjør liksom pulver av det. Og så de laga en deigklump. Og blanda massengen i deigen, og vi klarer å sverge det. Og det merkelige det at massengen følger blodet, og når den kommer til den plassen som det er et brekket bein, så begynner da naturen å gjøre ringer rundt.
1: Ja, så.
0: Og jeg korrerte deg følgeren så fullstendig at ingen kunne se. Det var liksom at det hadde vært skrekket i disse vireladen.
1: Ja.
0: I selve det teamet for $500. Enn der hadde hatt brekket føtta.
1: Du har vært lite til en oppfinner.
0: Og jeg kunne gjøre hva det var, tror du.
1: Ja.
0: Og du ser at til å begynne med, jeg var både hestedoktor og folkedoktor.
1: Ja.
0: Jeg kurerte meg selv. Ja.
1: Og andre.
0: Ja. Inga og meg vel da i et tvillinga, ser du.
1: Ja.
0: Og den tiden så var det slemt med hva de kaller sommerkolera.
1: Ja, ja.
0: Og det var en masse med små barn som døde av det, ser du. Og de to fikk det, og jeg visste ikke noe om det, og mor der visste heller ikke noe, tror du.
1: Nei.
0: Og vi ventet til at de var så syke, vet du, at vi visste at de ville døde alle.
1: Ja.
0: Vel, jeg brukte å ha mye hestemedisin. Jeg alvorlig hadde plenty hestemedisin.
1: Ja.
0: Og det var noe som jeg hadde som var god for magasjuke, vet du.
1: Ja, ja.
0: Den kurrette, den kvikt.
1: Ja.
0: Vel, jeg ga da bare 4 drøper i søtt mjelk og sukker. Og Inga, hun ble all right rett av, men Mabel ville ikke svele det.
1: Ja.
0: Hun sputtet det ut opp.
1: Ja.
0: Og kanskje hun var fryktelig syk. Så en dag så de reiste til York og skulle ta ut en doktor. Og det hepnet over at to doktorer der, og jeg tok ut begge to. Og de sa at hun var så nære på gående at hun kunne, det var liksom at livet bare hekket en liten tråd.
1: Ja, ja.
0: Ja, nettopp fordi hun hadde ikke, hun ville ikke ta den medisin som jeg.
1: Ja.
0: Ja,
1: tror du. Ja.
0: Jeg hadde drukket så mye røde vann, tror du, at jeg fortalte det deg i dikk 45 minutter.

0: kommer det krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøvis på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det liksom motstridende faktor med fem kuler og fred, men det vel en henvisning til den vanvittige våpenloven som I USA hvor du kan kjøpe så mye våpen du bare vil. Bare du for eksempel oppretter en konto I en bank, har du så sett. Sykt mange våpen, og man tror at man lever I et tryggere samfunn når man har, skal beskytte seg mot våpen. Og så det jo det samme, det motsatte som skjer, som vi vet om, og det et minus ved USA. Den vanvittige våpenopplegget deres. Men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart, men heller ikke Anders Osborne, som jo svensk og kommer ifra, hvor var den da? Var det Bohuslän eller, jeg husker ikke farten, ikke langt unna hvertfall, men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve ham på en norsk scene. Anders Osborne har gjort det veldig god, bra som musiker I staten I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborne. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange... Det mange godt voksne I blusen, og han tilhører jo for så vidt blusen, poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da, kjapp hoderegning, 86 år. Han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du vil oppleve han, med musikk, han leser jo ofte dikt til musikk, så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus 10. april på en torsdag, og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid først på Blue Strain, og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn, som kom for en rekke år siden. Og da blir det fokus på Kjelsås-trikken, og trikken I Oslo, den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken, Jan-Erik Wold.

0: I'm a natural born fool for you, baby. I told your mom, and I sat down and told your father too. I'm a fool about your daughter, and I just can't help myself. I just wanna walk, just wanna talk, talk to your daughter. Just wanna walk, just wanna talk, wanna walk, wanna talk, tell everything is alright.
1: John Lee Hooker var det en av de store også I tidlig rockhistorie. John Lee Hooker, han sang ifra sitt album That's My Story. Og kuttet het altså I Want to Talk About You. Og John Lee Hooker, han sa om sitt hjemsted, Mississippi, I know why the best blues artists come from Mississippi. Hooker told an interview from Melody Maker I 1964. Because it's the worst state. You have the blues, all right, if you are down in Mississippi. John Lee Hooker hadde altså ingen spesiell følelse for sin hjemstat, men han forstod etter hvert at hans musikk, det var en måte å komme seg vekk på. Og han jo en av de mest suksessrike bluesartistene. Han ble jo rik også, og litt takket være en dyktig produsent som han hadde, som produserte sangene hans. Og han hadde jo limo og som han viste seg fremme I og, men han var aldri I Norge John Lee Hooker han gikk bort altså I 2001 83 år gammel så han hadde nok et, på mange måter et rikt liv og som sagt en av de store I bluesens gråstreke rocken vi skal Ta en til av John Lee Hooker, og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om, ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. John Lee Hooker, vær så god.

0: I Shot the Sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. Den 30. mars. Så da får du gjøre et liten merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han har ikke helt veldig god form, Clapton, etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustafsson var det, altså fra Stockholm, Sverige. Og hun har ikke vært mye I Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her I april I fjor, blir vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merk deg den dagen, for å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustafsson synge When the Sun Shines, så det vil den sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavelig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt, 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.

0: You can't keep a good woman down. Altså, man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske bluesrock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og de også fra Memphis, Tennessee, så vet du det. Om de still going, det vet jeg ikke. Men you can't keep a good woman down, den kommer sikkert til å gå lenge, også her på Blues Train.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live som eneste konsert I Norge med New Yorkeren Wolfgang Wahlbrun lørdag 5. april klokken 21.00. Wolfgang Wahlbrun en farget sanger på vei opp til å bli verdensstjerne. Synger kun I de store byene I Europa, utenom Lille Hamar. Sett av lørdag 5. april klokken 21.00 hos Hamar Blues Club på Gregers Live med stemmesensasjonen Wolfgang Wahlbrun og blåserekke. Eneste konsert I Norge.
0: Bluesvenner, Blues Train runder 25 år I løpet av dette året, og vi har masse CD-er, blues-CD-er til salgs. Og du glad I blues, så det sikkert veldig mye der som du kan nyte godt av. Vi har også jubileums-CD-er, doble fra Alligator Records, som vi har jobbet med I mange, mange år. 20 og 25 års jubileum. Så du interessert, så ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38.

0: Det er bryllup, og det er som svigermor har sier til svigersønnen sin. Ja, så vant du endelig dokka mi, da, sier jeg. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på, altså.
1: Ja, Gete Sara, hun slår alle rekorder, hele latter. Og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Høre henne. Hun gikk bort for noen år siden, men de fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristen miljø, og var jo en kristen dame også, men det er helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Brustveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også. Og så har du da bluesprofessoren Dag, og så, ja, det er de tre som for så vidt holder det hele i gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Bluesveien for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Bluestrain, og husk Bruce, bluzz.no, bluzz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.

Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjul Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kommer det krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

hjerte. Han kan ei hate den man har kjær. Det meget rimelig og logisk er. Gamle høne vær fri åtte. Her i tall er det høyt til åtte. Alle tyrkelige.

0: Og kommer det krabbe?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

NRK feirer at TV-programmet Norge rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Og komme deg krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em.

you. Very warm it is up here. Right, Saturday night.

0: 좋았습니다. 잘했다.
1: 어, 고마워, 겨봐.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

lost.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.